Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetzéadotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker hålls hemliga. Har inte kås och kinderna rosa, bara med våta. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kåsvärd. Du behöver lite space, så jag ger dig en säck. Men här betalar vi med jord.

på om jag missar det. Han kommer bak från listorna. Den slöve stämmen fristande. Sitta med mig och lada sig. Sen allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var Teddy. Om du tar med en Teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille Teddy. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille Teddy. Så nu tar jag med en Teddy ut på byn. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille Teddy. Men Teddy och jag, vi klarar oss fint. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag har skallebank. Det är helt materats. Jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn i Kongo.

Alltid fick vara teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Alltid fick vara teddy, en time med en teddy ut på byn. Jag sett mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Alltid fick vara lille teddy,

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: years old.
1: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Yes, I know what you're going through, and I feel for you.
1: Hej och välkommen, du lyssnar på On Rotation. Varje vecka väljer vi i musikredaktionen ut 10 nya låtar som vi tar in på rotationen här i K103. Och i det här programmet dyker vi ner i några av de låtar som varit aktuella den här veckan. Vi pratar också om spelningar, skivsläpp, nya låtar och annat som gör livet värt att leva. Jag som sänder idag heter Michael Schröder och tänkte att det blir lite mindre snack och lite mer musik den här gången. Vi brukar ju inleda med hur ens musikvecka har varit och ja, men jag har ju märkt att Grammys-nomineringarna har släppts. Och det är ju några artister som vi har intervjuat här i K103 under det senaste året som är nominerade. Det är då Nektar, Kerstin Ljungström, Daniela Ratana, Theodor Wolgers, Yttling Jazz och Walter Nilsson. Så om du är mer nyfiken på de här artisterna så tycker jag att efter det här programmet gå in och lyssna på K103 Möter i Spotify. Det kommer också pratas mer om Grammys imorgon i Lilla London-sändningen. Något mer min musikvecka har bestått av är att läsa våran mail musik@k103.se. Och i dagens program ska jag spela 6 låtar, varav 4 kommer från mailen, 2 inte är från mailen. Och en av dem är faktiskt en premiär. Så det här är första gången det går att höra låten, helt enkelt. Men det dröjer lite, för vi har andra låtar att lyssna på vägen dit. Först ska jag presentera en låt som, alltså, du kanske känner igen rösten på sångaren om du har följt TV4s Farmen. För då har du gjort dig bekant med Nils Karlsson. Han är tidigare kommunalråd i Malmö kommun och är något av en popmusiknisse. De senaste 2 månaderna har han släppt 5 låtar med Dunning-Kruger Overdrive. Och om du tycker om liksom skånskan i Bob Hund eller bandet Babian, fast vill ha det liksom ännu ösigare, då är det här bandet för dig. Med lite kul och knasiga texter. Nils projekt är väl liksom lite blandade genrer, rock, synt, pop. Och ja, de säger att det är texter som tar arbetslivet, makten och vardagens absurditeter på allvar. En av de här låtarna som har kommit under den senaste månaden heter Hämtmat, hårdrock och halvkast sex. Den låter så här.

0: här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, jag tycker ju att det är en ganska kul titel. Hämtmat, hårdrock och halvkast sex av Nils Karlsson och Dunning-Kruger Overdrive. Härnäst på tur är en låt som inte kommer från mejlen. Och alltså, om du är en artist så kanske du undrar om din musik verkligen når ut. Fungerar din marknadsföring och dina sponsrade inlägg? Gör du rätt sociala medierkampanj? Det är ju sånt man kan fråga sig. Och någon som har nått fram, åtminstone i mitt flöde, är Angelina Pavanelli. Maj 2025 kom EPn Småstadspop, Plastpåsar och Sjuka första dejter. Och då lyfte K103 låten Ett sms och 100 hjärtslag. Och sen har jag liksom inte ägnat så mycket öra åt Angelinas musik. Men för en vecka sedan kom peppiga poplåten Tävla med mannen. Och i hennes liksom promotion-videos så ser man hur hon cyklar på en trampcykel i Eskilstuna. Hon besöker lite olika sportanläggningar för att testa slå svenska rekord. Till exempel Patrik Sjöbergs gamla 2,42 i höjdhopp. Och att slå de här rekorden är ju i princip omöjligt. Och det är också typ så svårt det kan vara att tävla mot liksom dagens ideal och andra, så kanske även ens egna förväntningar på sig själv. Man är alltid liksom för mycket, eller för lite, eller för lagom. Och det är ju lite vad den här låten handlar om. När vi presenterade den igår på vår rotation hade den ungefär 1000 streams. Men jag räknar med att det här är början på något stort. Och den här, alltså den här peppiga låten, den hade kunnat bli årets sommarplåga. Eller så kanske, jag vet inte, Angelina kanske håller på att baka årets sommarplåga just nu. Den har en refräng som fäster sig och får en enhällig musikredaktion att rösta ja. Tävla med mannen, Angelina Pavanelli.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Du hörde Tävla med mannen av Angelina Pavanelli som röstats in på rotationen av en enhällig musikredaktion. Och nu ska vi lyssna på en till låt som vi har lyft på rotationen den här veckan, och den är ett tips från mejlen. Det är senaste singeln från Johanna Svensson. Den påminner om Ted Gärdestad, fast det är liksom lite proggigare. Johanna debuterade 2021 med EP:n Vatten och sång, och nu under 2026 så släpper hon låtar med ett fordonstema. Så först ut är låten som heter Bilen. Du sitter

Du hörde Bilen av Johanna Svensson. Om Hurula varit född i Vännäs och skrivit texter om Västerbottens inland hade det låtit precis som Buffalo. Precis samma hjärtskärande popmangel. Så står det i ett mejl som vi har fått. Och alltså, jag skulle vilja förklara det så här också. Alltså, tänk dig den svenska björnstammens liksom indiepop möter drivet från Vonna Inget och eller den ösigare Mattias Alkberg. I fredags kom EPn Du Store av Buffalo, och bakom det här artistnamnet så finns Magnus Bergman som spelar alla instrument själv. EPn är mixad av Per Wiksten från The Wannadies, och jag tycker att det hörs, för han har också mixat Duschpalatset, och det här låter lite som Duschpalatset fast rockigare. Så Vilja Vilja av Buffalo.

Du hörde Vilja Vilja med Buffalo, och nu ska du få höra en låt om att vilja ha mer. Och det här är faktiskt en premiärspelning, för låten släpps först vid midnatt, så du är liksom först i Sverige att höra den här låten. Nu på rotationen har vi låten När solen går ner av Winds Wavy, som är en artist från Göteborgstrakten och som sedan 2018 släppt poppig hiphop. I natt släpper han låten Ge mig allt, som gästas av Saron. På TikTok heter hon Saron WX, och där har hon drygt 5000 följare men hundratusentals visningar på hennes klipp där hon sjunger tolkningar på andra låtar. Den här låten handlar om hunger, att vilja ha mer och att vägra nöja sig, men bakom det här liksom självförtroendet finns ju också självtvivlet. Winds väcker tankarna om vad betyder egentligen framgång och att lyckas. Och Saron gör mycket för refrängen och touchar verkligen in i vemodet när hon sjunger att drömmen är ett öppet sår. Jag fastnar ju också för textraden att prata om pengar är känsligt, under hela sommaren tog mitt konto och Sempik. Så håll i dig, för du är först i Sverige med att höra låten Ge mig allt av Winds Wavy och Saron.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du hörde precis en premiärspelning av Ge mig allt med Winswavy och Saron. Den släpps nu vid midnatt. Vill du att jag ska premiärspela din låt här i On Rotation så skriv det till mig på musik@k103.se. Vi ska lyssna på en sista låt som vi har tipsats om just där. Men först ska jag berätta vilka de 10 nya låtarna på rotationen är. Gamla vanor av Bexnia, Carmen och Kashmir med Duschpalatset, Självporträtt av Mattis, Miss Yo med Danica och Beso, In the Dark med The Damers, Dead Train av Vero, Keep it Simple med Meller, Tävla med mannen av Angelina Pavanelli, Bilen av Johanna Svensson och av Stefan Missios som gästar oss imorgon här i Lilla London. Låten gästas av Anastasia Grivogiani. Om du vill se hela rotationen går du in på k103.se/musik där du också hittar våra Spotify-listor. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram k103-musik och tipsa oss gärna om ny musik där eller på mejlen. Låten vi ska höra nu kommer från Poloklubben. Det är Indie Rock och Shoegaze från Göteborg. Påminner om Broder Daniel och Makthaverskan, men med text på svenska. Tidigare i februari kom EP:n Snart är natten slut. Det här är Poloklubbens låt Emmy. Jag som har sänt idag heter Michael Schröder och säger tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa torsdag 21.03. Eller när som helst i Mixcloud. Programmet går också i repris på söndag förmiddagar klockan 10.03. Hej då!

0: The following show is a repeat from earlier this year.
1: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
2: Hej, hej, hallå! Det är studentnyheter på K103 som pratar. Det är jag, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör som pratar.
3: Och jag, Filip Varenius, nyhetsreporter. Och idag ska vi prata om ridsport och bibliotek.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var The Court med Cool Cat. Och Siri, hörde att du har varit tittat på hästar.
2: Ja, precis. Jag var på min första levande livet hästhoppning. Det var första dagen på Göteborg Horse Show och Chalmers var där.
3: Man har fått vara i en helt annan miljö. Det är inte samma vanliga skolmiljö, utan man får testa på lite nya saker. Och även om det blir stressigt i perioder, så är det det man lär sig av i slutändan och blir en bättre ingenjör av också.
2: Ja, vi befinner oss på Göteborg Horse Show i Skandinavium. Det här är en av Sveriges största ridtävlingar med både hoppning och dressyr. Här samlas tusentals hästälskare varje år för att se tävlande från hela världen. Med på banan finns Chalmershindret som byggs av ingenjörsstudenter från Chalmers tekniska högskola. Där får de träna på att utveckla banbrytande mätteknik inom hästsport.
4: Chalmershindret är ett projekt där våra studenter får möjlighet att mäta någonting på en världscupstävling i hästhoppning. Och de har ett uppdrag från tävlingsledningen att bygga någonting nytt varje år. Alltså, för inte ha skett någonstans i världen överhuvudtaget.
2: Det här är Magnus Karlsten. Han är docent i materialfysik och är ansvarig för Chalmers hästsportsatsning. Han har varit med i samarbetet med Göteborg Horse Show sedan det började för 10 år sedan.
4: Vi drog igång någonting som heter Riksidrottsuniversitet på Chalmers för också 10 år sedan. Och i samband med det så kom den dåvarande vicerektorn på att vi kanske skulle sätta in ett hinder på Göteborg Horse Show. Hon är hästintresserad och har häst själv och tyckte det var viktigt. Så då fick jag uppdrag att helt enkelt ta reda på hur får man in ett hinder. Och det kostar ju normalt sett någon miljon eller så per år. Men tävlingsledningen här tyckte snarast att det inte är så intressant med pengar. De har sponsorer ändå. Men att faktiskt sätta Göteborg på kartan, att just den här tävlingen, det är här som det sker någonting unikt. Första gången någon mätning sker i världen. Och det har vi sett. Vi gör första prototypen här och sen tar de stora organisationerna upp det och samma mätningar visas på tv numera.
2: Projektet kring Chalmershindret fungerar som en valbar projektkurs på 9 högskolepoäng. Studenterna som är med väljer själva vilken teknik de vill prova att utveckla utifrån önskemål från ridsportsbranschen. I år är de 5 studenter i gruppen som enats om ett ämne. Nelly Tylander som vi hörde här i början läser andra året på maskinteknik och Julia Tinghall läser en master inom maskinteknik och produktutveckling.
5: Årets projekt använder en vibrationssensor som vi lägger på sanden. Den känner av hästens galopp och det omvandlas till en signal som vi tar in och den räknar mellan ett tidsspann. Anger vi vilket tidsspann mellan så får vi ut en siffra med antalet galoppsprång däremellan.
2: Och varför vill man mäta det?
5: I långa svängar så kan det vara väldigt stor reaktion mellan hur många galoppsprång ryttarna väljer att rida eller hur många det blir där de inte har förutbestämt. Och det, där vill vi se om det finns något samband att ryttaren som vinner har den många små galoppsprång eller har den få stora galoppsprång.
2: När gruppen visar upp årets konstruktion ser den enkel ut vid första anblick, monterad mellan 2 hopskruvade brädor. Men tekniken är som sagt banbrytande och har tagits fram under stort hemlighetsmakeri. I helgen är det upp till bevis och det finns mycket att vara nervös över.
5: Vi får ju inte lägga en kabel inne på banan, hästarna får ju inte trampa varann. Så då måste man lösa det, överföringen från mikrodatorn till våra datorer. Och vi, i år testar vi en Bluetooth-lösning som vi, den funkar när vi har testat nu, men sen får vi ju se när det kommer in mycket mer folk, alla deras telefoner och sen tv-sändningarna. Deras signaler kan också störa ut. Så det skulle jag vilja säga är huvudproblemet och det har nog varit så i nästan alla år.
2: Alla medlemmar i gruppen har ett stort hästintresse sedan barnsben. Vissa har redan skrivit en kandidatuppsats på andra områden inom hästvärlden. Julia Tinghall och Nelly Tylander tycker att projektkursen varit ett värdefullt inslag i utbildningen. Det har både erbjudit ett miljöombyte och en möjlighet att få praktisk användning för kunskaperna. För Chalmers högskola är montern utanför arenan dessutom ett skyltfönster för framtida studenter som annars kanske inte skulle hitta dit.
5: Det behöver inte bara vara en skolbänk utan man kan få högskolepoäng för att göra något man tycker är roligt.
3: Jag är med i HC-konens fotoförening, så det har varit väldigt kul att ha en annan miljö att fotografera och utveckla mer marknadsföring, locka fler tjejer till Chalmers.
2: För Magnus Karlsten har Chalmers hindret på omvänt vis gjort att han hittat hästsporten. Och idag har han drivit flera forskningsprojekt på området. Som riksidrottsuniversitet har Chalmers högskola omkring 120 studenter som balanserar sin utbildning med en idrottskarriär på elitnivå. Och sedan ett par år tillbaka är de dessutom ett kompetenscentrum för idrottsteknologi.
4: Det visar sig finnas ett jättebehov av teknik i hästvärlden. Det är helt enkelt så att någonstans för 100 år sedan så uppfann vi ju bilar. Och då slutade tekniken att utvecklas på hästar. Så att allt det som har skett de senaste 100 åren återstår att göra i hästvärlden. Till skillnad från kovärlden, där har tekniken följt med. För där är det en annan ekonomisk press. Här är man traditionell.

0: You look cool and you'll always be here with me.
1: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
2: Och det där var Hannes med Stars. Och nu kommer några korta nyheter från vår nyhetsredaktion.
3: Sahlgrenskas överläkare inom infektion utsatt för AI-bluff. Med hjälp av AI framställs den tidigare statsepidemiologen Magnus Wislén som att han gör reklam i sociala medier för bankningspreparat och tillskott. Bluffmakarna har manipulerat verkliga webbinarium och tv-intervjuer i syfte att lura folk. Någonstans är det en våldsföring på mig som person, säger Wislén till Göteborgsposten. Han har polisanmält händelsen och anmält klippen till Meta. I intervjun med GP har han även sagt att det är problematiskt att ett företag som Meta tjänar pengar på den här typen av verksamhet. De borde ta ansvar i att ha ett system så den här typen av falska annonser plockas bort.
4: Tre dagars biljetterna till Way Out West har redan sålt slut, trots att det är ett halvår kvar till festival. Arrangören Luger säger att inför förra årets festival ska de ha tagit slut först i maj. Kimmy Winroth från festivalledningen skriver till Göteborgsposten i en kommentar att det beror givetvis på ett toppenjobb av bokningsgruppen, men det är även summan av ett hårt arbete bakom kulisserna där vi vänt på varenda sten för att utveckla och förbättra festivalen. En- och två dagars biljetterna samt VIP-biljetterna finns kvar. I line-upen finns Sara Larsson, The Cure, Veronica Maggio bland andra.
2: Och de du hörde där var Carolina Liljekvist och Michael Schröder.
5: Och nu ska vi till nästa universitetsbibliotek. Vi lämnar konstbiblioteket, går ut på avenyn, tar vänster förbi konstmuseet, förbi Näcklosdammen, fram till det humanistiska biblioteket. Som namnet antyder riktar den sig till framförallt de humanistiska ämnena. Benjamin Stefansson är universitetsbibliotekarie på det humanistiska biblioteket.
6: Så det är filosofi, litteratur, religion, idéhistoria, men även konst och musik. Musik- och dramatikbiblioteket som låg nere på Artisten innan de började bygga om har ju flyttat hit nu, så att vi har ju också en ganska stor not- och dramatiksamling.
5: Och det här biblioteket är rätt så gammalt, men historia som sträcker sig tillbaka till 1860-talet. Det tillhörde från början Göteborgs stadsmuseum. Men på slutet av 1800-talet blev det ändringar.
6: När Göteborgs högskola bildades så bildade man samtidigt ett högskolebibliotek och kommunen beslutade att man skulle slå samman museibiblioteket med högskolebiblioteket och då bildades Göteborgs stadsbibliotek. Men då ska man inte förväxla det Göteborgs stadsbibliotek med det Göteborgs stadsbibliotek som finns idag.
5: Biblioteket kom att växa och på 1950-talet byggde man ut biblioteket. Centralbiblioteket som det då hette slogs ihop med det medicinska biblioteket 1961 och blev ett universitetsbibliotek. När det kommer till arkiv och samlingar finns bland annat det Hvitfeldtska biblioteket bevarat här.
6: Det är då det gamla Hvitfeldtska biblioteket, det är skolbiblioteket som vi har då intakt och det är då ett intakt skolbibliotek från, med anor ifrån 1600-talet men framförallt från 1700-talet och framåt.
5: Men den äldsta samlingen är betydligt äldre än så.
6: Det är en papyrussamling och där är det äldsta fragmentet från år 140 har man kunnat datera det. Det är en liten notering om ett kanalbygge i norra Egypten som de har noterat där. Sen har vi också våra medeltida handskrifter. Det är liksom böcker från medeltiden och där är det äldsta en så här årskalender ifrån cirka 900-talet har vi också.
5: Här finns också så kallade specialsamlingar.
6: Specialsamlingar är ett sådant här konstigt begrepp för att en specialsamling är vad vi väljer att kalla en specialsamling. Ofta så bygger den på ett specifikt ämne eller en specifik donator som har skänkt den här samlingen. Så vi har ju till exempel Oscar Mary von Sydows samling som är då en samling med Göteborgs och Bohuslän litteratur. Vi har Ivan Ljunggrens magisamling som är en samling med trolleriböcker. Ivan Ljunggren var ju då revisor på dagarna och trollkarl på kvällar och helger.
5: Vad får man bara inte missa man är på det humanistiska biblioteket.
6: Bortsett från våra samlingar så tycker jag att man alltid ska gå in och titta lite grann i vår utställningslokal. Delvis för att vi naturligtvis alltid, vi har lite utställningar där. Men också då det konstverket på väggen. För det är då, väggarna är då en relief från då när det här huset byggdes 1954. Som då är tänkt att spegla då universitetets alla olika ämnen. Och det är den gamla entrén som var i huset som sedan då byggdes om då till en möteslokal och som nu då är en utställningslokal. Men väggarna är då, alla väggar då är då bara en olika typer av reliefer. Det tycker jag man ska titta på.
2: Jäklar, vilka häftiga grejer. Papyrusrullar. Men var ni nere i arkiven någonting också?
5: Om vi var. Det som är intressant är ju att vi i entréplan där jag mötte upp honom var egentligen plan 7.
2: Aha.
5: Så det var ett antal våningar ner som vi gick. Vi tar trapporna ner till plan 6 där musiksamlingen finns.
6: Musik- och dramatikbiblioteket som tidigare låg nere på Artisten, de flyttar ju alla sina samlingar hit och de börjar egentligen här med dramatiken i korridoren. Dels den tryckta dramatiken och sen har vi då alla då pjäsmanus som är då manus som har använts här i, jag tror det är Göteborg och jag tror det är Dramaten också. I och de olika uppsättningarna, så att de här kan man ju då låna våra pjäsmanus. Sen kommer vi då in i musikdelen här, så att det är då massor med noter.
5: Vi fortsätter neråt.
6: Slog dörren igen för de publika ytorna, så att nu är vi då i våra slutna magasin. Här är plan 5 och som ni ser här så är det massor med kartlådor. Så det är då kartsamling här inne och i rummet intill.
5: I nästa rum är det fyllt med lådor och böcker längs väggarna och i mitten så finns det ett stort bord. Stefan Benjaminsson plockar fram en låda och lägger den på bordet.
6: Jag tror att det är sidenkartan som är här. Ja. Så det är en, ja, det är helt enkelt en karta tryckt på en sidenduk och syftet var ju det att man använder dem ofta i fältkartorna. Papper och fukt går inte så bra ihop. Därför tryckte man dem på tyg för att det höll bättre. Så den här är ju konserverad för den var i ganska dåligt skick då, men att sedan så är den i alla fall presentabel nu.
5: Han öppnar upp lådan.
6: Mycket affischer och det är mycket konstutställningsaffischer. Det är filmaffischer. Här är väl konst från 70-talet. Kulturhus. Utställningar. Och det är sånt här material som det är ofta sånt som försvinner och förstörs. Så att även om man tycker att det trycktes upp många, kanske tusen av de här, så är det inte så jättemånga som finns kvar för att det har suttit ute, de har slitits ner, de har sett som förbrukningsmaterial. Så det är den typen av samling som vi har är ju då att man får en bild av hur allting såg ut då.
5: Papper i tyger är väldigt hållbart om det görs på rätt sätt. Men när man ville producera mer papper och det inte fanns tillräckligt med tygmaterial började man prova med träfibrer.
6: För att man förstod inte hur man skulle göra det på ett sätt som gjorde att det kunde vara beständigt så att det bryts ner. Framförallt tidningspapper från 1800-talet, det är det som konfetti. Man kan knappt bläddra i tidningarna för de bara går sönder.
5: Det har blivit bättre idag, men inte riktigt på samma nivå som tygpapper. Vi lämnar kartorna och affischerna och går ut till korridorerna igen.
6: Alla slutna utrymmen, det är mycket korridorer och man kan lätt gå vilse i själva samlingarna.
5: Innan vi tar oss ner till nästa våning stannar vi snabbt till bibliotekets egna bokbinderi där man lagar böcker som är trasiga. Sedan väntar plan 4.
6: Här borta har vi en av så här udda samlingar som man kanske inte tänker på att vi faktiskt har. Och det är vår telefonkatalogsamling. Som ni ser då, det är hela från här bort, ända vägen dit bort. Och det är då alla telefonkataloger i Sverige från dess att de började tryckas. Och alla de här orangea stickorna som ni ser, det är kataloger som just nu är utlånade. Så att det här är en väldigt, väldigt använd samling.
5: Längre in finns rariteterna i den tryckta samlingen. Stefan Birminsson plockar fram två böcker.
6: Det här är ju då ur vår då kodexsamling, det vill säga det här är med då medeltida handskrifter. Detta är, om jag har tagit rätt här nu, detta är vår äldsta handskrift och den är någonstans från 900-talet till 1000-talet. Och det är, den är i ganska dåligt skick, men det är då ett, en så här astrologisk kalender och en oskkalender. Man kunde då, man trodde att man kunde räkna ut när på året oskan skulle komma. Så det är en sån, den är då gammal och vattenskadad. Så den ser lite dassig ut, men det är vår äldsta. Men om man vill se hur skicklig skrivarkonst som kunde finnas. Här har vi en bibel. Det är ju skrivet på pergament, det vill säga tunn. Och det är då skrivet för hand. Och väldigt, väldigt så här pietetsfullt gjort med lite infyllda anfanger och koloreringar.
5: Sen ska vi titta på något litet. För under historiens gång började böckerna bli mindre och mindre.
6: Pocketböckerna så att säga, det var ju då Aldus Manutius i Venedig. Han började trycka på 1490-talet. Och han började trycka just det antika, latinska och grekiska klassiker i då ett litet pocketformat.
5: Men i vissa fall kunde det bli väldigt, väldigt mycket mindre.
6: Boktryckarna vill ju också visa vad de går för, vad de kan. Och då blir det ju det också att när saker blir smått och exklusivt, då blir det samlarobjekt och sedan så försöker boktryckarna överträffa varandra. Och så blir de mindre och mindre och mindre tills man då har den här som ligger då i en hasselnöt. Och jag kan ju öppna upp här så att ni ändå ser att det är tryckt text. Och varje bokstav i den här boken är ju då tryckt med lösa typer. Och det är då som, det är då den får kallas en äkta miniatyr.
5: Praktiskt att ta med, bland annat under reformationen, eftersom varken katoliker eller protestanter ville bli påkomna med fel bok, så att säga.

0: En del gånger kanske han tyckte att han hade rätt också, men det är jättemycket marginalanteckningar i den här. Och just för att det är då mycket anteckningar och att det är då från Gustaf Fröding som har då betraktat detta, att nej, det här han vara inte då en tryckt samling, utan det här hör till handskriftssamlingen.
1: Jäklar vilka skatter det finns där nere. Det är riktig Da Vinci-koden-känsla tycker jag.
2: Ja, men verkligen.
1: Mycket spännande ni fick se. Med det så börjar dagens program gå mot sitt slut. Tack för att ni har lyssnat. Jag tycker ni ska följa oss på er podd-app och på Instagram. Vi heter K103 Nyheter på båda ställena. Och på Instagram får man gärna tipsa oss om saker som vi borde prata om och saker som fler borde känna till.
2: Ja, och du hittar oss på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och vi kommer sända varje fredag 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Härefter väntar K103 Mix, men först Manne Fällman med Vänta snälla. Hej då!

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du gör den bästa espresson enligt vulkanforskningen och om varför krabbor går i sidled.

0: Goder afton, kära lyssnare. Vad roligt att du har hittat hit till vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Ett egendomligt namn har den, kanske är det ju en fråga. Och jag tänkte att någon dag ska vi ta tag i den här frågan. Jag lovar. Men idag kommer programmet handla om något annat. Nämligen koffein och kaffedrickande hos 45-åringar i Irland. Sen tar vi oss under ytan en stund för att försöka förstå varför krabbor har den här en optimal löpteknik när de springer åt sidan. Jag som ska lotsa er genom den kommande halvtimmen, jag heter Måns Eriksson, men jag är inte ensam. Här framför mig vid mic nummer 2 har jag vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Espresso eller bryggkaffe, Kajsa?
1: Inget av det. Jag tar te för att jag vägrar dricka kaffe.
0: Varför det?
1: Ett principsak, jag vill inte bli beroende av det.
0: Ja, du är rädd för kaffet.
1: Nej.
0: Du är inte rädd för det här programmet, va?
1: Nej då, det är jag inte.
0: Ska vi köra igång då?
1: Ja, såklart.
0: Då gör vi det.

0: Which station he said you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Vero med Dumb It.
3: Våld och förtryck, det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad.
4: Ja, är du en sådär inga kaffedrickare, Måns?
2: Jo, men det händer väl att jag dricker lite en kopp kokande fint kaffe.
4: Ja, plötsligt händer det.
2: Vad sa du?
4: Plötsligt händer det.
2: Plötsligt händer det, ja. Precis, som Svega-reklamen.
4: Mm. Ja, men det är inte jag, som sagt. Jag vill inte bli beroende. Man kan ju säga att kaffeforskningen under april månad var riktigt hett.
2: Ah, som kaffe.
4: Ja, som kaffe då. Hela 3 forskningsstudier om kaffe kom ut. Och jag tänkte att vi ska dra igenom dem lite snabbt.
2: Härligt. Ja. Det ser jag fram emot.
4: Först ut, hur mår man egentligen när man dricker kaffe? Hur brukar du må när du dricker kaffe, Måns?
2: Ganska dåligt. Jag får ångest, ont i magen och har svårt att sova. Ah, så inte så bra.
4: Det är helt fel svar. Mm. I alla fall enligt en ny studie från College Cork University. Det har undersökt hur ständigt intag av kaffe påverkar kaffedrickarens mage och psyke.
2: Ja, jag dricker ju inte ständigt. Så jag dricker ju lite mer vid enstaka tillfällen. Det kanske är därför.
4: Ja, enligt dem var liksom som medelmåttigt godkänt intag 3-5 koppar per dag.
2: Ja, det är så mycket dricker jag inte. Jag dricker kanske mycket. Det i veckan.
4: Ja. Ja. Nej, men först då, för att vi verkligen bryter ner de här kaffedrikarnas psyken, så tvingades de, alltså de som drack kaffe regelbundet, att ha en 2 veckor lång kaffepaus.
2: Det är ju tortyr.
4: Ja. Mm. Och efter det så jämförde de kaffedrickarna som drack vanlig kaffe med kaffedrickare som drack koffeinfritt kaffe och icke-kaffedrickare. Och det de då kan få fram till var bland annat att kaffedrickare som drack vanligt kaffe, de upplevde mindre ångest och stress, men de hade också högre impulsivitet, men även mindre informationer.
2: Ja, det var ju spännande. Ja. Jag kan inte säga att jag får mindre ångest och stress när jag dricker kaffe. Men det är väl kanske för att jag inte dricker så ofta då, som vi sa.
4: Så kan det vara. Studien visar också att magfloran var annorlunda hos kaffedrickare och antagligen hade en positiv effekt. Hur brukar din magflora må av kaffe, Måns?
2: Jag vet inte, magfloran mår, men min mage i sig mår inte så bra. Det kanske mer har med spjälkningssystemet och tarmarna än vad det har att göra med min magflora.
4: Ja, kanske. Det kan också vara så att du inte riktigt passar in i de här deltagarna som är med i studien. För det var nämligen så att det var bara 62 personer mellan 30 och 50 år och som var bodde i Irland som var med i den här studien.
2: Ganska snäv studie.
4: Ganska snäv studie. Men jag måste också säga att jag tycker lite synd om dem som var med i den. Och för håll i hatten nu, Måns, ska gå igenom vad deltagarna var med om i den här studien.
2: Det är en riktig resa det här alltså.
4: En riktig resa är det. Mm. Alla deltagare skulle i en veckas tid fylla i en ytterst detaljerad matdagbok över vad de åt, hur mycket av det de åt, vad de drack och hur allt hade tillagats.
2: Usch, jag hade typ slutat äta och dricka helt och hållet för att slippa fylla i den där.
4: Ja, det låter väldigt jobbigt. Mm. Sen skulle man dessutom genomgå flera olika sorts tester, bland annat som handlar om minne, känslor, uppmärksamhet och psykologi och stress. Sen skulle de dessutom lämna saliv, blod, urin och bajsprover flera gånger under testperioden. Mm. Och om det inte var nog med det så ska de dessutom genomgå kroppsundersökningar och svara på ett formulär om barndomstrauma.
2: Nej, det låter verkligen som, ja, det låter som ett jobb.
4: Ja.
2: Hoppas de fick betalt för det här.
4: Men hur brukar du ta ditt kaffe, Måns?
2: Jag brukar ta bryggkaffe svart.
4: Ja.
2: Ibland händer det att jag har mjölk i, men inte så ofta.
4: Inte så ofta. Är du en sån kaffenörd som ska få till perfekta espresson eller behöver ha en viss rostning av kaffebönor?
2: Nej, det är jag verkligen inte. Jag tar det jag får.
4: Nej, men för alla er kaffenördar där ute i etern så ska jag nu guida er till hur man kvalitetssäkrar sitt kaffe och hur man får till den optimala espresson. Först och främst, det har kommit en ny metod för att mäta bryggt kaffes rostning och styrka med hjälp av elektricitet. Det är en ny studie som publiceras den 28 april i 2026 i Nature Communications. Forskare har då undersökt en ny metod för att mäta kaffe För enligt studien har tidigare inte funnits någon kvantitativ metod för att mäta vissa egenskaper hos kaffe.
2: Det har mest varit att man tyckt saker.
4: Ja, men lite så. Alltså då typ, amen, hur mycket bönor har varit rostade eller liksom så.
2: De har fått smaka och så har man bara känt.
4: Ja, det har inte riktigt funnits en kvantitativ metod. Men det som de här forskarna gjorde är att de la en elektrisk spänning över kaffet. Och sen så lät de då en ström gå genom kaffet och mätte den då under hela tiden när de gick igenom kaffet. Och om kaffet var starkt bryggt så blev strömmen svagare i början av testet. Och ju mörkare rostat kaffet var, desto mer koffein fastnade på de här elektroderna. Vilket gjorde att strömmen avtog under mätningen.
2: Mm-hmm. Spännande. Så man kan alltså mäta styrka med hjälp av kaffestyrka genom elektricitet nu då?
4: Ja, exakt. Och förhoppningen forskarna har då är att den här metoden kan användas för att kvalitetskontrollera kaffe. Så nu vet du Måns att kaffe, det är bra för dig. Och du vet också hur du ska få reda på om ditt kaffe är perfekt rostat. Men nu kan vi ta oss an hur du faktiskt får till en perfekta espresson i din espressomaskin.
2: En sån där dyren som står på fik med en sån liten som man klickar in och så. Jag har aldrig använt en sån. Jag har inte råd, tror jag.
4: Nej, de ser ju väldigt dyra ut. Mm. Men det har ju kommit ytterligare en kaffestudie som publicerats i The Royal Society Publishing i april. Som påstår att de har tagit fram en modell på hur man gör den perfekta espresson. Och man vet att de här forskarna kan sina grejer. För enligt Science News forskar en av forskarna från studien vanligtvis på vulkanutbrott.
2: Vilka ljud du hittar, Kajsa.
4: Ja, explosivt.
2: Ja.
4: Ja, och det som då spelar störst roll vid den här espressobryggningen är två saker. Espressopuckens tjocklek och hur fint malet kaffebönorna är. Och espresso skapas ju då genom att man pressar varmt vatten genom espressopucken som är en puck av kaffepulver.
2: Den här man ser att de här baristorna trycker in i den här lilla skeden typ.
4: Ja, exakt. Ja. Och så drar igång maskinen. Det som forskarna då har undersökt och byggt med modellen runt är hur fint malet kaffebönorna bör vara och hur tjock pucken ska vara. Och de kom faktiskt fram till en teoretisk modell som de testade på två olika sorters kaffebönor och som enligt dem funkade.
2: Vad är det här för modell då? Vad är det de har kommit fram till?
4: Ja, det är ju nu det blir lite antiklimax. För den här modellen är så komplicerad så jag fattade inte hur jag skulle tolka den eller ens uttala den i radio.
2: Var det den här du visade för mig? Den här ekvationen?
4: Exakt, det var det.
2: Ja, jag har ändå 3 år på ingenjörsutbildning och jag fattade ingenting.
4: Nej, väldigt komplicerad. Men för alla er som lyssnar så känner jag som en expertbarista eller en vulkanforskare så får ni glida in på Instagram efter programmet så ska ni få se en bild på ekvationen där.
2: Du ska ladda upp den helt enkelt.
4: Exakt.
2: Ja, känner man att man förstår den så får man gärna skicka en förklaring till oss.
4: Det låter bra.
2: Med det sagt så är det dags att gå vidare i det här programmet med lite forskningsnyheter från veckan. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur exosomer från plattmaskar kan snabba på läkningen av sår och brännskador hos människor. Exosomer är en sorts signalmolekyl hos plattmasken och tidigare studier har visat att plattmaskens regenerativa förmåga, alltså förmåga att reparera skadad vävnad och kroppsdelar, beror på dem. I studien har forskarna studerat exosomer från plattmaskar insamlade i Malmö och undersökt ifall deras regenerativa förmåga kan användas i andra organismer. Exosomerna testades på mänskliga hudmodeller och resultatet visade att läkningen vid sår och brännskador påskyndades av exosomerna. Det var inte bara på grund av klimatet och konkurrensen från Homo sapiens som neandertalarna dog ut. Även de olika människoarternas sociala struktur påverkade. Det visar ny forskning från universitetet i Montreal. Genom att kartlägga vart arterna kan ha levt kunde forskarna se att Homo sapiens hade mer sammanlänkade områden än neandertalarna och därför kunde röra sig mellan olika grupper. Det här gjorde det lättare för Homo sapiens människorna att flytta när ekologiska och demografiska problem uppstod. För neandertalarna var det inte lika lätt eftersom områdena där de kunde överleva var mer utspridda.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Alma och Ragged, sorry. Tidigare i här programserien har vi konstaterat att du, Kajsa, du är omåttligt förtjust i spindlar.
2: Ja.
1: Men hur känner du kring krabbor? De har ju också ganska många ben, precis som spindlar har.
2: Nej, jag tycker inte om dem lika mycket. De är ju lite mer våldsbenägna och jag tycker deras ögon är lite obehagliga.
1: Är det klorna som skrämmer dig?
2: Ja, klorna, och så är de lite så taggiga och lite. De är inte lika sköna att hålla i handen.
1: Jag vill inte hålla spindlar i handen heller. Men, känner du till att krabbor går liksom i sidled?
2: Ja, men det har jag hört och ändå sett på så naturdokumentärer och lite så.
1: Ja, det känns ju instinktivt lite märkligt och också lite opraktiskt eftersom att man då inte vet vart man är på väg.
2: Nej,
1: man
2: exakt.
1: Man inte går dit man tittar. Men nu tror sig forskarna veta varför de går sån här krabbgång, krabborna. Dessutom tänkte jag att vi också ska ta oss an det här som kallas för karcinisation. Alltså att vi alla till slut kommer att bli krabbor. Men först då det här om gång. Människor går som bekant rakt fram. Och min gissning är att vi gör det efter att våra ögon pekar ditåt.
2: Låter rimligt.
1: Så att vi vet vart vi är på väg. Räkor däremot, de simmar baklänges. Eftersom de saknar fenor och har lite konstig kroppsform. De är lite så böjda. Bra, ja, abs måste de ha.
2: Det tror jag nog. Och jag hade ju ingen koll på det här och kände jag skämdes lite när du sa det innan. Då, men nu vet jag.
1: Ja, du har du lärt dig att räkor också simmar baklänges. Men hur kommer det sig att krabbor går i sidled? Och när utvecklar de den egenheten? Det är två frågor som ett gäng forskare i Japan vid universitetet i Nagasaki har tagit tag i. Och oftast som det sker naturvetenskap, då genomför man experiment, och det är vad de här forskarna har gjort också. Och jag tänkte att vi ska gå igenom det nu. Vi ska göra en liten to-do. En så gör du ett krabbexperiment hemma.
2: DIY-guide.
1: DIY-guide, så heter det. Om du vill genomföra det här experimentet själv då, så här kommer en inköpslista. 50 olika sorters krabbor.
2: Ja.
1: Av olika art.
2: Olika
1: en
2: art,
1: av varje
2: riktigt.
1: Räcker.
2: Mm. Mm.
1: En plastbytta.
2: Mm.
1: Någon form av videoutrustning, videokamera till exempel, mobiltelefon, funkar nog också. Och sen behöver man en fylogeni, alltså ett form av släktträd där man kan se hur olika arter har utvecklats från varandra.
2: Alltså, lägg till ett så krabbfiskespö, och det låter inte helt olika den packlistan man hade när man skulle väg på semester när man var liten.
1: Nej, det kanske inte egentligen är så mycket svårare än så. Ja, så det du gör då är att du tar dina 50 krabbor, och en åt gången lägger du dem i den här baljan och så filmar man dem och så ser man om de går sidledes eller framåt. För alla krabbor går faktiskt inte i sidled. Så det här med att de krabbgången är väl lite sanning med modifikation. Mm. I forskarnas experiment här, då var det 35 stycken som gick krabbgång då åt sidan och så 15 stycken som gick rakt fram.
2: Okej, men du sa att man skulle ha 50 olika arter av krabbor.
1: Mm.
2: Men hur många olika sorters krabbor finns det egentligen?
1: Bra fråga. Det finns 7904.
2: Oj, jäklar.
1: Ja, det är många. Det är väl så många som man vet om då. Det var fast så stod i den här forskningsartikeln. Men sen när du vet åt vilket håll varje art går, framåt eller åt sidled, då slår du upp det allt det här i din fylogeni och ser hur de är släkt med varandra. Så det här är ju inte så komplicerat. Då kan du lista ut vilken som är den minsta gemensamma nämnaren för när sidgången då utvecklades.
2: Alltså det låter ändå rätt så genomförbart.
1: Ja, tänker du, har du något annat djur du skulle vilja testa det här på?
2: Jag tänkte spontant på bergsjätter. Hur lärde de sig att gå så bra på berg?
1: Ja, varför?
2: Ja.
1: Gav de sig upp på berg är ju också intressant. Det känns så onödigt, för det känns som att man trillar ner.
2: Så jag vet inte hur många olika sorters bergsjätter det finns, men man kanske kan kolla upp det.
1: Och förhoppningsvis finns det 50.
2: Ja, förhoppningsvis.
1: Och så kan man lägga dem i en balja.
2: Eller på ett berg.
1: Ja, men det som forskarna kom fram till är att den här krabbgångsgenen, den har bara utvecklats en enda gång genom historien.
2: Oj!
1: Så alla de här 35 krabborna som vi då såg gick sidled, här stammar från samma gamla urkrabba. Och den krabban borde ha levt ungefär för 200 miljoner år sedan. Så det är ganska länge sedan.
2: Det är ju väldigt länge sedan, ja.
1: Men varför är det så bra att gå höger och vänster då? Det var ju uppenbarligen evolutionärt viktigt. Och det här förklarar forskarna med att när man går i sidled istället för rakt fram, då är man mer oförutsägbar. Och alltså, jag känner mig så himla smart när jag fattar det här. Det är ju enkel logik, men jag kände mig så här, wow. Brain blown, precis. För när vi människor blir attackerade, det händer ju ibland, då förstår ju den som jagar oss vart vi ska springa. För vi springer ju alltid framåt. Mm-hmm. Liksom. Vi springer dit vårt huvud är riktat. Men krabbor, de har ju alltid två flyktvägar. Mm. De kan ju antingen gå till höger eller så går de till vänster. Så det är ju, det här är ju liksom, det är ju briljant. De har liksom dubbelt så stor chans att överleva.
2: Ja, om inte nu fienden kommer bakifrån och de inte alls ser den.
1: Nej, men då får man byta. De bara byter riktning. Det finns en annan aspekt av det här som också är lite rolig. Nämligen att allt som du ser, som du tror är en krabba, tekniskt sett inte behöver vara en krabba. Det finns så kallade äkta krabbor. Och så finns det då inte äkta krabbor.
2: Falska krabbor.
1: Fake krabbor.
2: Ja, fake krabbor.
1: Och har du hört om den här gamla mimen Everything evolves into a crab?
2: Alltså, jag har hört den 3 gånger den senaste veckan. 2 gånger av dig. Men innan dess har jag aldrig hört talas om den.
1: Nej, den var stor 2019, har jag förstått.
2: Ja.
1: Men den bygger ju på det som kallas inom vetenskapen då för karcinisation. Det handlar om att krabbans form är så pass optimal att evolutionärt liksom kommer den alltid att vinna. Och att alla djur till slut kommer att se ut som krabbor.
2: Även vi människor då?
1: Ja, enligt mimen.
2: Ja.
1: Men enligt det här är ju såklart inte sant. Alltså, enligt den riktiga teorin här då. Men det finns en viss sanning i det. För det har faktiskt hänt flera gånger under evolutionen att djur som inte är krabbor har blivit de här falska fake-krabborna. De har helt enkelt utvecklat precis samma attribut som krabbor har. Alltså de får hårt skal, av ganska så platt, låg kropp. Och så många ben på sidan. Ett exempel på det här är trollkrabbor. Känner du till dem?
2: Nej, inte. Nej.
1: Nej. Det kallas också för king crabs. Alltså de här stora krabborna som tjocka amerikaner tycker är gott när de äter sin seafood boil på restauranger.
2: Du menar alltså att de inte är riktiga krabbor utan att de är fake krabbor som bara har utvecklat samma egenskaper?
1: Precis, det är inte alls en krabba egentligen. Det är någonting helt annat. Men för att återgå till det här med riktning då, om vi ska knyta ihop säcken. Så det här med sidledesgång, det har ju bara utvecklats en enda gång hos en äkta krabba. Så ser du en krabba som går framåt, då kan du faktiskt inte vara säker på att det är en krabba överhuvudtaget.
2: Och då kan du äta dem.
1: Och då kan du äta dem. Den kommer du ihåg också, va?
2: Ja,
1: på tal om gamla memes. Crab rave, ja. 2018 tror jag att den är från.
2: Det är rimligt.
1: Mm. Har du lärt dig något nytt idag, Kajsa?
2: Ja, att de krabborna som alla äter inte är krabbor.
1: Det är typ lite äckligt.
2: Jag känner min verklighet är lite så ur balans nu.
1: Mm. Du får börja äta riktiga krabbor istället. Inga sådana trollkrabbor.
2: Nej.
1: Jag har i alla fall lärt mig att det finns en formel för hur man gör den perfekta espresson. Jag kan den inte, men jag vet att den finns och jag vet var jag kan hitta den.
2: Mm.
1: Så jag tänker att jag ska gå runt och skryta för massa så hipsters, högutbildade hipsters som gillar espresso.
2: Ja, då skulle du bara ha råd med en espressomaskin också.
1: Ja, nej, men jag behöver inte göra någon espresso. Jag ska bara berätta för dem att jag vet hur man gör och de vet inte hur man gör.
2: Mm.
1: Så att jag liksom har övertaget. Det var allt för det här programmet idag. Eller hur, har vi haft kul?
2: Ja! Jättekul. Hoppas att ni som lyssnar också har haft det kul.
1: Verkligen. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Oss hör du igen på måndag klockan 8:03 och, eller i repris klockan 11:03 på söndagar. Och då är det alltså på förmiddagen ska vi vara tydliga med det. Ja. Sen finns vi ju såklart också som podd där poddar finns. Typ Spotify eller Apple Podcast. Det har gått ganska bra för oss på senaste tiden om jag får säga det själv. Följ oss också på Instagram. Där laddar vi upp en massa kul grejer. Hej då från oss.
2: Hej då.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Du vet väl att du kan lyssna på K103 via TuneIn i din telefon.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: The following show is a repeat from earlier this year.
1: Tribunalen. Hejsan och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig Johanna.
2: Med mig Love.
3: Och med mig Alexander.
1: Idag ska vi prata om bland annat OS och kanske om semlor.
3: Vem vet?
1: Vi får se.
3: Ja.
1: Vem vet? Men så länge tar vi en låt. Det blir Klutter med, ja, Klutter.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är tribunalen. Vad kul att få vara tillbaka igen. Vad har ni gjort sen sist, killar?
2: Jättesjälla mycket alltså.
3: Jag har typ inget svar på det heller faktiskt.
1: Ni har bara gått runt och väntat till att vi är här.
3: Jag har längtat till att sitta den här studien igen.
2: Ja, jag har 2 veckor. Det är länge mellan grejer.
3: Jag har haft tenta att skriva typ. That's it. Lite.
2: Ja. Ja, studentlivet. Det
3: kan vara kul och det kan vara tråkigt.
2: Ja, vissa veckor är det jättejobbigt.
1: Så sant.
2: Ja, nej, det har varit hårda tider. Vad har du gjort sen sist?
1: Jag har faktiskt haft en väldigt händelserik helg. Jag var i Stockholm.
2: Kul.
1: Och maxade. Jag gick på konsert. Jag har spelat bowling. Jag har spelat dart. Jag har spelat biljard. Jag har ätit på fin restaurang.
3: Helt underbart.
2: Nice. Ja. Vad var det för konsert?
1: Det var The Cooks på Annexet.
3: Gick du på The Cooks?
2: Shit, vad fan.
3: För jag älskade The Cooks. Jag gick på The Cooks för 2 år sedan på Annexet. De var ju väldigt bra.
2: Vad roligt.
3: Ja,
1: det var kul. Alltså det var kul.
2: Men de är rätt gamla nu, va?
1: Ja, det är de. Ja.
2: Nice.
1: Men jag tyckte ändå att det höll. Jag tyckte de var duktiga. Men sen så kunde jag kanske inte jättemånga låtar.
2: Nej.
1: Jag kunde en låt.
3: Bara en?
1: Ja.
3: Oh, yeah.
1: Och det är inte ens deras mest kända. Så att jag vet inte.
2: Då är det ändå lite indie att det inte är deras mest kända.
1: Så indie.
3: Nej, det kuxar jätteindie. Alltså. Underground musik.
1: Nej, men det var kul. Det var roligt. Ja. Jag har alltså helgmaxat.
2: Kul.
3: Helgmaxing.
1: Ja,
2: helgmaxing.
1: Helgmaxing.
2: Om man gör någonting på helgen.
3: Då är det helgmaxat.
2: Ja. Vi har termer för allt.
1: Det var ju Alla hjärtans dag också.
2: Ja, just det.
3: Just det.
1: Firade ni?
3: Ja, vi firade tillsammans.
2: Ja, det gjorde vi.
3: Ja, verkligen.
2: Vi hade väl en mys och åt sådana här geléhjärtan.
3: Vi såg på Mello och det var alltså absurt dåligt.
1: På Melodifestivalen?
2: Ja.
1: What?
3: Ja, det var verkligen jätte... Alltså det var inte så roligt dåligt. Alltså jag mådde dåligt av att kolla.
2: Alltså det var ju chill att vara liksom ett litet gäng och kolla.
3: Ja.
2: Men det var ju bara att vi var ett litet gäng och kollade som var kul. Det var ju verkligen fruktansvärd musik.
1: Ja.
2: Och också dålig stämning mellan programledarna.
3: Ja, men det var verkligen...
2: Det är liksom inte... Jaha. Inga skämt landar. Det är jättesvagt.
3: Allt var konstigt. Alltså programledarna var weird... Det var typ ingen mellanakt. Alltså,
2: Ja, men de hade ju den där rip-offen på Petra Medes ikoniska Eurovision-grej. När de skulle sjunga om hur man gör
3: det. Ja, men det var inte bra.
2: Nej, det sög.
3: Det är så dåligt. Jag fattar ingenting.
2: Ja. Också det, alltså Hampus Nessvold, vad tycker ni om honom?
1: Oj.
3: Är det Tereskassan?
2: Ja, Tereskassan.
3: Ingenstan.
1: Jag tycker inte om den karaktären.
3: Nej, jag tycker inte om Tereskassan heller.
1: Usch. Jag har inget emot, eller... Jag har ingen åsikt om Hampus Nessvold som person. Men jag tycker, jag hatar verkligen. Jag får kalla kårar av det programmet. Som jag aldrig har sett.
2: Ja, men man har ju sett klipp på Reels.
1: Ja,
3: det ja det exakt. Och det räcker gott och väl. Ja.
1: Kalla kårar.
2: Ja, verkligen.
1: Alltså, det,
2: men han har ju verkligen har fått sån konstig kometkarriär på SVT.
1: Ja.
3: Han ja, men har det gått så bra? Det måste ha gått väldigt bra för Tereskassan, tror jag. Jag tänker att det kollar folk på, kanske.
2: Ja, det kanske också är den målgrupp som kollar på Mello som kollar på Tereskassan.
1: Alltså,
2: mamma gillar det där.
1: Jag kan inte ens ta det namnet i min mun. Så illa tycker jag om. Alltså det är, nej, jag tycker inte att, nej. Nej, vi tar en låt.
2: Ska vi ta en låt?
1: Ja, vi tar en låt istället. Jag tycker inte om det här.
2: Ja, här kommer Stars av Hannes.

0: You look cool and you'll always be here with me.
1: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
2: Okej. Okej.
3: Ja.
2: I sin bok Capitalist Realism från 2009 skriver kulturteoretikern Mark Fisher om ontological precarity, ontologisk prekariat. Alltså känslan av att verklighetens grund är instabil, att objekt och identiteter och världens ordning saknar fast förankring och när som helst kan glida eller upplösas. Det han menar är att i vår senkapitalistiska och digitaliserade tid är inga beslut, oavsett om vi kallar dem fasta, egentligen satta i sten. När som helst kan ett dokument ändras online och nyheter och fakta kan manipuleras för att passa vilka narrativ som helst. Att vara realistisk betydde en gång att finna sig i en verklighet som uppfattades som fast och oflyttbar. Kapitalistisk realism, dock, innebär att underkasta sig en verklighet som är oändligt i plast, med förmågan att ändra om sig själv vilken sekund som helst. Men den här plastiska verkligheten stannar inte vid dokument och nyhetsflöden. Den sipprar ner i vardagens mest triviala föremål. Det är inte bara våra identiteter som blir flexibla, det är även våra ting. I en annan essä, The Weird and the Eerie, skriver Mark Fisher om det kusliga. Och att det kusliga inte nödvändigtvis är det rent främmande, utan det som nästan, men inte riktigt, hör hemma. Det som känns lite off. När något invant börjar bete sig på fel sätt uppstår en spricka i verklighetens yta. Ett objekt som borde vara stabilt visar sig vara utbytbart. Här möter han, märkligt nog, vill jag koppla in, Sigmund Freud. Och det han kallade Das Unheimliche. Det kusliga som uppstår när det hemtama blir främmande. När det välbekanta börjar darra. För det är kanske den ontologiska prekariatens mest konkreta uttryck finns. I hur objekt inte längre får vara vad de är. De måste optimeras, uppdateras och återlanseras. Och förses med nya funktioner, nya smaker och nya former. De får inte vila i sin identitet. Ni kanske börjar misstänka vart jag är på väg här. Kapitalismen tolererar inte stillastående ting. Den kräver variation, inte nödvändigtvis förbättring, men variation. Skillnad som kan paketeras. Theodor Adorno kallade det pseudoindividualisering. En oändlig serie ytliga skillnader som döljer att strukturen är densamma. Allt är nytt, allt är likadant. Och kanske är det här som saker blir riktigt märkliga. För ibland drabbar den där plastiska verkligheten något som borde vara tryggt. Något rituellt. Hörrni, det är februari. De senaste dagarna har ett spöke vandrat genom Sverige. Tyvärr är det ännu en gång inte kommunismens spöke. Utan semlans. Åt ni semla i tisdags?
4: Ja.
3: Ja, ja,
2: ja, jag med.
3: Ja, ja.
2: Var den god?
3: Den var god.
4: Den var helt okej. Okay.
2: Mm. Kul, kul. Jag har mycket, mycket mer att berätta. Men jag vill även fråga hur ni äter era semlor, såklart.
3: Jag äter först locket, nom.
2: Mm-hmm.
3: Och sen så äter jag resten av semlan, ofta med en sked.
2: Mm. Sked?
3: Ja, en sked.
4: Okay.
3: En sked.
4: Jag är på ett liknande spår. Jag tar locket, men jag använder den som sked och tar upp grädden.
2: Klokt.
4: Så skövlar upp grädden och äter. Och sen när locket är uppätet, då tar jag en sked och äter grädden. Men sen lägger jag skeden på bordet, tar upp den som en macka eller hamburgare och glufsar i mina. Men det är bara när jag är hemma. Om jag är på ett fik, då kan jag inte göra så. Det är too much.
2: Såklart.
4: Ja.
2: Hetvägg, är det någonting ni...
4: Jag har ju hört om det här.
3: Aldrig provat faktiskt.
2: Ah, okej.
4: Okay. Jag fick höra det först av dig faktiskt.
2: Ah, någon,
4: ah. Ja, när vi åt semla.
3: Oj,
4: ja.
3: Du visste inte...
4: Mm-mm, inte svensk nog för det, tyvärr.
3: Jaha, okej. Okay. Har du provat det?
2: Ja, någon gång.
3: Ah.
2: Men, och det är gott liksom. Det får lite för mycket hat.
3: Okay.
2: Men det är väl lite jobbigt att hålla på och mikra mjölk.
4: För... Ska det vara varm mjölken?
2: Ja, det ska vara varm mjölk.
3: Varm mjölk.
2: Ja.
3: Okay.
2: Det ska inte vara kokande, men det ska vara liksom...
4: Nej, såklart.
2: Det ska vara chill.
4: Okay. Chill.
2: Ja. Låt mig fortsätta hålla låda.
3: Snälla.
4: Gärna.
2: Ja. I det ontologiska prekariatens tidevarv får inte ens semlan vara i fred. För 2 år sedan började Burger King sälja semmelburgaren. Den enligt mig grövsta övergreppet på bakverket. I mina resor har jag även upptäckt prinsessemlan. Olyckligt nog fick den inte heta prinsemlan, eller kanske ännu bättre prinsessemlan. Mm. Och bara det är väl ett tecken på järnröten som besitter de människor som ägnat sig åt dessa groteska bakverk. croissantsemlan, semmelkorv, en semla där mandelmassan utgör själva korven. Resten får ni helt enkelt föreställa er. Jag klarar inte av att gå in på det. Och såklart tusentals olika relativt vanliga smakvariationer på den vanliga semlan. Och där, någonstans mellan saffran och brownie, infinner sig en märklig känsla. Det är fortfarande en semla, men också inte. Så vad tycker ni om Unheimlich-semlorna? Eller kanske den postmoderna semlan?
3: Alltså intressant ändå. Jag identifierar mig som ju semmelkonnoissör på något sätt.
2: Okej.
3: Mm. Jag tar semlor väldigt seriöst. Det är ju min favoritgrej i hela världen.
2: Okej.
3: Och jag, i alla fall när jag bodde i Stockholm, så var jag väldigt duktig på att veta allt om alla bagerisemlor. Semlor. Och tog väldigt stor stolthet i det.
2: Mm.
3: Men nu har jag verkligen grottat mig ner här i Göteborg. Både av, främst ekonomiska syften, du vet.
2: Mm. Latent.
3: Ja. Men jag föredrar en vanlig semla. Däremot, I can get down med en unheimlich semla.
2: Du kan det?
3: Ja.
4: Men jag kan typ också det.
2: Men kan ni sträcka er så långt som semmelkorven?
4: Kormla, som jag såg att han hette.
2: Ja, okay. Det där är ju jättebra.
4: Så det på Reels igår.
2: Fuck, vad kul.
3: Nej, jag vill ändå att det ska vara klassiskt utseende, om man får säga så.
2: Mm.
3: Det finns ju en ganska kul, får man säga, meme, eller det är liksom inte en meme, men det är som, har du sett den här, det är som ett kors, ett schema, och så är det typ så tre olika kategorier, alltså det är så semla smak, semla utseende, wildcard.
2: Alltså en sån här, jag har glömt vad det heter, men som mastercards symbol, alltså att de går in i varann.
3: Ja, fast
4: Venn-diagram.
2: Ja, Venn-diagram.
3: Ja, fast det är inte ett Venn-diagram, utan det är liksom ett, vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Det är inte ett Venn-diagram.
4: Det... Men när det är liksom ett kors och i mitten är så här.
2: Jaha, som en Galtanskala.
3: Ja, exakt.
2: Ja. Galtanskala.
3: Nej, fast inte Galtanskala. Alltså, tänker typ så, lawfully good, neutral.
2: Ja, men det är ju typ Galtanskala. Alltså...
3: Ja.
2: Typ. Fast det har inget med politik att göra, men
4: nej.
2: Samma grej.
4: Men jag fattar, ja, absolut.
3: Vi klipper in den här bilden i på Instagram, ja. Eller någonting. Ja, oh, nej, nu nämnde jag vår Instagram, förlåt.
2: Men det är väl här vi ska nämna den, bara
3: ja,
2: inte...
3: Ja, följ på Instagram.
2: Ja, följ oss.
4: Kom igen och följ.
2: Vad heter vi på Instagram?
3: Det är irrelevant.
4: Det är verkligen bra, det får man hitta själv faktiskt. Yes.
2: Those who know.
3: Finns där Instagram finns.
4: Mm.
3: Eller?
2: Ja, verkligen.
3: Men, ja, förlåt.
4: Nej, förlåt, jag avbröt dig.
3: Nej, men jag tycker ändå så, leka med formen är jag desto mer emot.
2: Okej.
4: Okay. Mm.
3: Faktiskt.
4: Jag tycker ändå man ska kunna se att det är en semla,
3: ja.
4: I mörker liksom. Man kan känna det här är en semla liksom. Ja.
3: Så länge du har siluetten av en semla,
4: exakt.
3: Då är det okej.
4: Okay. Vart var ni handlade era semlor?
2: Lokala Ica.
4: Oh.
2: Ica Fokus, gården.
4: Ica Fokus.
3: Okay. Franskt patisseri.
4: Okay. Jag åt på det som... När vi gjorde alltså vår första semla tillsammans.
2: Just det, ja.
4: Vad heter det kaféet?
2: Glömt, men det ligger där i...
4: Vid Avenyn.
2: Ja, vid Avenyn, Evas Palä.
4: Så heter det.
2: Ja, jag tänkte på... Vi har ätit mycket semla tillsammans senast.
4: Hur många
2: var
4: vi? Va?
2: Men vi åt väl... Skitsamma. Vi behöver inte
4: gå in på våra romantiska semlor. men jag åt där. Men de hade ju kanelbullesemla.
3: Ja.
2: Och det där är också, varför ska man hålla på och korsa dem? Det är två perfect.
4: Men den såg fin ut, men den kostade 70 spänn.
2: Ah,
4: så jag tänkte, not today. Så var det en farbror för mig i kön som hällde kanel på sin semla.
3: What?
4: Det tyckte jag var jätteweird. Och kassörskan också var jätteweird. Hon bara, vad menar du? Han vill ha kanel. Ja, väldigt tydlig med det. Jag ska ha kanel på min semla.
3: Va?
4: Så då fick han den och öste på lite på toppen. Jag bara, okej.
2: Kan lite känna att det är aningen mer fair.
4: Ja, jag...
2: Men då har man ändå köpt en semla och så man bara liksom, man diggar kanel. Liksom, man kan ju gilla pasta och så kan man lägga något konstigt i pasta. Så där, chilipasta är väl inte en
4: italiensk grej. Men måste man, kan störa väl ändå... liksom, hon som jobbar i kassan? Bara så här, var är kanelen? Hon bara, jag vet inte var jag har kanel. Hon hann double down, jag vill ha kanel på min. Ja. Jag tyckte det var weird alltså.
2: Ja, jo men det är det väl. Ja. Slavo Žižek.
3: Mm.
2: Ni är bekanta.
3: Ja.
2: Härlig kille. Om jag tror att om han hade varit svensk så hade han haft ännu mer att tillägga på min långa prata här. Men han är inte svensk, han är sloven, tror jag.
3: Ja.
2: Så jag får agera språkrör.
3: Kul.
2: Men först med ännu en fråga.
3: Mm-hmm.
2: Måste man äta semla på fetisdagen?
3: Nej.
4: Nej.
2: Nej, såklart måste man inte det. Men semmelätandet har varit en del av den svenska folksjälen jättelänge och det är en rituell handling att käka semlan. Och den signalerar att du är en av oss, eller hur?
3: Absolut.
2: Absolut. Sure. Men det är väl förståeligt att alla inte diggar semlan. Det är en väldigt fet bakelse och vi lever i en tid när kärlek är marknad och snygg kropp valutan. Därför är den här perverteringen av semlan en offensiv från våra överjag, beordrat av konsumtionsideologin mot oss. Och det tror jag att Zizek hade sagt. Tänker ni att han hade sagt det? Vi pratade väldigt kort där. Jämfört med allt fint. Annat jag har suttit och sagt.
3: Jag tyckte inte heller att du... Jag tänkte att du skulle liksom verkligen leva dig in i Zizek-rollen.
2: Ja, det känns kulturell appropriering.
3: Ja, okej. Kanske också lite jobbigt som radiolyssnare att höra.
2: Ja, det där var något sån här.
3: Toppen.
2: Freedom hurts.
3: Nej, men jag vet, alltså, I guess, ja. Eller vadå, alltså... Men...
2: Alltså det jag menar är att det är en sån grej att man måste käka semla, att då ska man hitta på, man måste catera till alla människor, även de som inte gillar semlan måste få sin egen form av semla.
3: Alltså jag måste ändå säga, så mycket som jag accepterar och älskar alla semlor, vaniljsemlan kan gå och dö.
5: Ja,
2: shit, inte ätit.
5: Jag håller alltså, helt med, den borde inte finnas.
3: Nej,
2: tänk den... att den är så tråkig att den är inte ens.
3: Nej men alltså det är verkligen så här, alltså om man inte tycker om mandelmat, alltså gå hem.
2: Jaha, när det är vaniljkräm istället.
5: Ja, istället man... det är terrorism nästan.
3: Alltså, det tycker jag är gränslöst på ett sätt.
5: Ja, jag tycker en kanelbullesemla är mer okej än en vanilj.
3: Ja.
5: För att kanelbulle är lite så här kreativt. Lite så här, ja, vi försöker det.
2: Men det är inte ens kreativt.
5: Nej, men det är lite mer än jävla vanilj. Alltså det är ju så... Nej, jag vill inte ta upp det. Jag känner att det här är samma som Therese Kassan för mig.
2: Ja, oh, shit.
5: Fy fan vad äckligt med vanilj.
3: Ja, jag tycker det verkar hemskt alltså.
2: Ja, aldrig ens prövat.
3: Nej, gör det inte.
5: Nej, jag har inte heller prövat, men jag tänker inte göra det.
2: Men du har prövat?
3: Ja, tyvärr.
2: Uff. Adam.
3: Ja.
5: Gud, hur
2: moment of weakness.
3: Ja, alltså verkligen. Men det är också bara så här... Det är bara så gloopy mess. Alltså det är bara så... Det blir blätt till slut.
5: Mm.
3: Och så blir det liksom bara äckligt.
5: Ja. Men du tycker inte det funkar inte med grädde? Alltså det är... rent så här konsistens är det ju väldigt liknande grädden. Ja, det blir väldigt så...
3: Ja, exakt.
5: Man kan ju blanda det med en sked så blir det liksom smörja.
3: Ja, nej.
5: Usch.
3: Nej. Det tycker jag inte om.
5: Mm, jag med.
2: Ja, bra. Men jag känner att jag har fått prata om mig i alla fall. Så nu kan vi gå till en låt och så kan vi prata om annat än semlor.
3: Nej.
2: Vi kan prata mer om semlor efter. Vi har ett tajt schema.
3: Okay.
2: Här kommer i alla fall Jäger. Låten heter Poseidon. I think I might be dead.

0: Detta är K103.
1: Det är en söndag morgon hemma i Gränna. OS är självklart på. Och spännande nog så kollar hela familjen på damernas störtloppfinal. Det snackas i soffan. Helvete vad snabbt. Oh, kolla sektorn där. Grönt, grönt. Nej, där blev det gult. Innan denna morgon har jag noll koll på denna sport. Eller jag förstår det gist. Man ska vara snabb. Men jag kan inga namn eller så. Medan mackorna smakar gott och kaffet luktar fint. Nämns ett namn om och om och igen av kommentatorerna. Lindsey Vonn. Jag ropar in till pappa i köket. Han vet självklart vem det är. Dö. Ja, hon är skitbra, har vunnit massa. Okej, wow, förlåt. Jag borde ha vetat det. Jag lyssnar nog noga med kommentatorerna. Lindsey Vonn är en big deal. Det har jag hajat nu. Hon är verkligen bra. Och det snackas mycket om, så mycket om henne att jag minns hennes startnummer 13. Oroligt tal. Men det är hennes troligen sista OS då hon även är 41. Och samt förstår jag att hon slet av korsbandet en vecka innan tävlingen. Och jag som aldrig skadat mig tänker, okej, jag hade nog inte valt att delta. Men Lindsey sitter i OS och jag sitter i en fåtölj. Så, kör på. Snart är det dags. Alla andra åkare har blivit helt oviktiga i mina ögon. Jag räknar ner till Lindsey. Plötsligt blir min far med att hämta sin väska från bilen. Va? Säger jag. Lindsey kör ju om två åk. Jag får en blick och bestämmer mig att det här är ett argument jag inte vill ta. Vad är det som får mig att bry mig så mycket om det här? Och varför kutar jag ner till bilen och nästan kastar mig över pappas väska? Och försöker mitt snabbaste att ta mig upp för backen till huset? Jag vet inte. På väg upp för trapporna ser jag med mina ögon att päronen står framför treven. De ropar till mig att skynda. Och på min lillebror kommer ner från sitt rum för att nu kör Lindsey. Oj, oj, oj, oj, vad det kittlar med nerver. Jag är helt redo för Lindsey Vonns störtlopp. Hela familjen står i rad framför tvn. Lindsey störtar ner. Bra start. Mot första hoppet. Chock. Händerna på huvudet. Tystnad i vardagsrummet. Tystnad i tvn. Skriket hörs. 13 sekunder in. Dramatik som ej kan skapas. Lindsey Vonn kraschar hårt. Ja, det var ett försök till att fånga känslan som OS kan ge och som den störtloppet gav mig när Lindsey Vonn kraschade då direkt in i hennes lopp. Och det var ganska sjukt tycker jag att se det live. Men då vill jag fråga liksom, vad är det som får OS att få kännas mycket? För att hela Sverige har blivit helt tagen, kanske inte Alex då. Men hela Sverige, för att Alex var ju tagen av OS.
2: Nej, okej.
3: Du är exkluderad.
1: Ja, alltså, du är exkluderad.
2: Det är svårt för mig att delta i den här
1: diskussionen. Men du är med, eller? Du är med.
2: Okej. Okay.
1: Men jag då, som många andra poddar och många andra människor, blivit tagen av OS. Och,
2: kallar du oss en podd?
1: Förlåt, radioavsnitt. Det är ju sänds live. Men jag blivit helt tagen av OS. Och ja, men det här Lindsey Vonn-kraschen skakar mig verkligen. Och jag känner att det OS är något magnifikt. Och jag har följt väldigt många olika människor. Skridskorna har jag följt, men det tänker inte jag ta. För att någon annan vill ta det senare. Men jag vet inte vem. Kanske Alex.
2: Subtle foreshadowing.
1: Men vad tycker vi om sjuka människorna i OS? För det är skillnad på sport. Alltså, så här, sommar-OS känner jag är ju väldigt chill. De så här, bara simmar snabbt. Whatever. Men här i vinter-OS så ska de skada sig och det är väldigt farligt. Vad tycker vi om människor som är med i vinter-OS?
3: Alltså jag har ju också kollat på väldigt mycket OS då. Det är verkligen helt sjukt hur man jämför det med sommar-OS. Mm. För det är verkligen två helt separata världar som folk utövar idrott i. Som sagt, sommar-OS är ju verkligen bara så, vem kan hoppa längst? Vem kan springa snabbast? Ja. Medan vinter-OS är så, nu ska vi hoppa upp i luften och den som kommer högst upp i luften och gör flest bakåtvolter, den vinner kanske.
1: Men det känns som vinter-OS inte har nog med grenar, så de lägger till massa extra. Det skulle kunna bara vara slalom. Mm. Men nej, vi lägger till slalom med fyra pers samtidigt. Mm. Vi lägger till slalom med massa guppar i backen som måste puckelpist. Och störtlopp och super-G. Alltså det finns så mycket olika, där de bara åker ner för en backe med skidorna. Mm. Och igår såg jag Big Air-finalerna, eller var det i förrgår. Men det var också så här sjukt. alltså de kör och de fyra volter liksom och det, men det är som skillnad till sommar-OS som jag också älskar. Mm. Vill jag också påpeka, men jag älskar ju sport i allmänhet. Speciellt sådana sporter alla kan bara sitta och kolla på tillsammans. Men det blir ett massa virala klipp. Jag vill ta fram lite olika människor. Jag vill börja med norska slalomåkaren Atle Lee McGrath, som efter en miss i sitt åk kliver av backen och går rakt in i skogen. Han gör inte klart sitt åk. Han ramlar och går upp och går in i skogen.
4: Dog han?
3: Va?
1: Va? Nej. Dog han? Vad menar du? Han missar alltså någon vad heter det, flagga. Och då lägger han sig ner på backen och tar av skorna och går in i skogen. För att han vet att det är kört.
3: Men vadå, kommer tillbaka?
4: Ja, det är det jag undrar också.
1: Ja, men sen, alltså han, för att han ville gå in i skogen, men sen var det sån här staket, så han satt sig bara ner.
4: Och bara, filmade de honom när han satt där?
1: Ja, det var många som har kommenterat och tycker det är väldigt fint. För att han, ja, bara, han går bara rakt in i skogen, ut från alla kameror. Och då efter fick jag på att han gör det för att han ville vinna den här för sin farfar som gick bort.
3: Ja.
1: Oh, shit. Precis när OS börjar. Och då var han inom liksom en millisekund så förstörs allt, hans guldchans, så går han bara iväg och vill vara själv. Det är också det som jag tycker är så spännande med OS, det är så små, det är milligrejer verkligen.
3: Mm.
1: I skridskoåkningen och i slalom, det är verkligen millisekunder som gör skillnad liksom.
3: Ja, det är det verkligen. Gud, nu kommer jag inte ihåg. Alltså som sagt, jag har kollat väldigt mycket vinter-OS, men skidor i alla dess former, det är inte riktigt min grej.
1: Nej.
3: Jag har kollat lite typ så, vad heter det, bigger,
1: ja,
3: när de gör hopp och grejer.
1: Volter och sånt.
3: Ja, sånt. Ja. Men typ, eller jo, jag kollade herr- och damstafetten också.
1: Mm.
3: Men det är typ det jag kollat. Men det var någon gång där det var en norsk och en svenska i någon typ av skida.
1: Alla grenar.
3: Det låter som alla grenar, ja. Men de hamnade verkligen på exakt samma tid ner till samma millisekund. Så de fick delat silver i någonting.
1: Fick de delat silver? Får man dela silver?
3: Ja, man får dela silver.
1: Mm-hmm.
3: För det var verkligen så. Alltså de hade exakt samma tid på millisekunden.
1: Sånt älskar jag.
3: Häftigt. Hur är det möjligt?
4: Ja, det är sjukt alltså.
3: Hur? Jo, jag tror det var någon slalomsak.
1: Mm.
4: Hur delade de medaljen? Fick de varsin eller fick de dela den i två?
3: Nej, jag tror att de fick varsin.
4: Okay, ja.
1: De har många medaljer.
3: De har så många medaljer.
1: Jag tror de är så väl skapade faktiskt, de medaljerna.
3: Nej, det har ändå varit lite om att de har gått sönder.
1: Ja, att bandet har åkt av.
3: Mm-hmm.
4: Svagt.
1: Ja, jag vill också ta upp Sydamerikas första medalj någonsin i vinter-OS av halvnorsken. Nu ska jag uttala hans namn. Lucas Pinheiro, som är brasilianska, och Braten, som är norska.
3: Mm.
1: Och han har blivit, jag såg när han vann, det var ganska sjukt, han vann slalom. Vilket är ju väldigt, för att norskan är ju så bra på allt.
3: Mm.
1: Väldigt ledsna. Men han vann ju och dansade samba och har liksom, han är väldigt omtyckt och pratar om sina favorit fotbollsspelare Ronaldinho och Ronaldo, alltså brasilianska Ronaldo. Om hur de har bara inspirerat honom. Och det är väldigt fint tycker jag, hur när de här sydamerikanska länderna och Jamaica har varit med i alla de här länderna som bara en person som kör Bolivien, Ecuador, och tycker det är väldigt fint.
3: Det var väl någon mexikansk skidåkare också som kom typ så tvärsist.
1: Ja.
3: Och alla stod och bara hejade på i slutet och han tog någon flagga och bara gick in och han visste att han var jättesist.
1: Ja.
3: Men var ändå så pass glad bara för att han fick vara där. Och jag tror att det är lätt att glömma bort hur faktiskt stor grej OS är.
1: Mm.
3: Om man inte själv är inom idrottsvärlden. För man tänker så, vad knasigt typ. Eller nu kom någon jättesist. Men det är ju fortfarande typ de bästa i hela världen verkligen.
1: Verkligen.
4: Mm.
1: Mm.
4: Men det är också så sjukt att många av de här är väl ganska quote unquote vanliga människor. Alltså alla är väl inte att de jobbar med idrotten helt?
1: Nej, inte eller? De som kommer sist liksom. De måste ju ha andra jobb liksom.
4: Nej, men exakt. Man skulle kunna ha en kollega som tävlar i OS.
1: Mm.
3: Ja.
4: Det gäller ju inte några av de andra så här enorma tävlingarna inom idrott.
3: Nej,
4: det är så inte häftigt.
3: Ja.
1: Vinter-OS får de väldigt mycket färre tittare än sommar-OS liksom.
4: Ja.
1: För vinter-OS är väldigt rikmansgrej egentligen. Det är därför Norge är så bra på det. Eller så, det är väldigt europeiskt och västerländskt.
3: Mm.
1: Så det är ju inte sommar-OS lika mycket.
4: Nej, verkligen inte.
1: Nej, då är det bara springa snabbt. Det kan alla
4: göra. Det kan inte svenskar göra.
1: Verkligen inte. Nej. Bara kluft, men hon är inte med. Så, nej men ja, jag tycker det är fantastiskt med OS. Och det är skönt också att inte behöva välja någonting. Bara sätta på. Alltså när man, istället för att kolla film eller serie, bara sätta på OS.
3: Mm. Vad har varit det du har följt mest?
1: Det är faktiskt de skridskor som jag har följt mest, men det ska ju du prata om sen. Så, men jag har satt mycket på rodden. Det är ganska sjukt. Mm. Jag ska följa Bob sen. När de är, men inte Mono Bob, utan den andra Bob. För jag vill säga Jamaica, för jag älskar filmen Cool Runnings om Jamaicas bobsledlag. Så jag taggar på serien.
3: Men ingen har kollat curling, eller?
1: Jo.
4: Det är typ det enda jag har kollat på, lite grann. Mm.
1: Syskonen är ju coola.
3: Vranå.
1: Och den här kanadenska tar jävlen. Fuskar.
3: Ja, hemskt.
1: Det enda som jag bojkottar i OS är hockey.
3: Va?
1: Jag tycker inte det ska vara med.
3: Till och med jag kollar på hockey och jag hatar hockey.
1: Ja, men det är, jag tycker inte etablerade sporter ska vara med i OS.
3: Va?
1: Nej, absolut inte. Varför då? Det är ingen som bryr sig. Det är som fotboll i sommar-OS. Det borde inte vara med.
3: Okej, fast det är typ dock sant.
1: Ja, för att de har etablerade VM som alla kollar på. Ja, de bästa NHL-spelarna går ju inte till OS.
3: Nej.
1: Det är inte de bästa. Och när jag kollar sport blir det de bästa av de bästa utföra. Ja. Det som de är bra på. Och hockey är också jättetråkigt.
4: Hmm. Oh ja.
1: Verkligen.
3: Men med jag ser sagt, inte pucken. Idag spelar Damkronorna bronsmatch.
1: Uh-huh.
3: Heja, heja.
1: Ja, men jag hejar att de vinner, absolut. Men jag tänker inte kolla.
4: Nej. Men när det här sen så har de redan...
3: vunnit.
4: Vi säger vi säger det.
3: Mm. Och det. Eller jinxar vi nu?
4: Nej, gjorde vi? Oh, fuck.
3: Ah,
1: nej.
3: Ja,
4: tur att det bara var hockey vi jinxade.
1: Ja.
3: God bless.
4: Ja.
1: God bless.
3: Vi tar en låt. Vi tar Fuckers med Beatback.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är Tribunalen med mig, Johanna, Alexander och Love.
2: Tja.
3: Ja.
1: Jag tycker vi fortsätter på OS-spåret, för jag, som vi redan har foreshadowat, vill verkligen, verkligen prata om konståkning. Jag har ju som sagt då följt vinter-OS med nöje. Mm. Och sen så har jag blivit fast i konståkning. Det är en emotionell berg-dalbana varje gång man kollar.
2: Mm.
1: Och jag missade lite i början, ska jag inte ljuga. Så jag har inte sett något lag.
2: Nej, jag missade också det.
1: Ja. Men jag har kollat på isdans i par. Och det var så vackert. Guillaume Cicerón och tjejen. Nej, förlåt. Jag kommer inte ihåg vad hon heter faktiskt. jag ber hemskt mycket om ursäkt. Men det var väldigt kul, för när då Guillaume Cicerón vann igen i isdans i par, så kunde inte kommentatorerna sluta säga hans namn. Det var det enda de sa.
2: Det ligger väldigt skönt i munnen.
1: Ja, det är ett bra.
2: Kan du säga det igen?
1: Guillaume Cicerón.
3: Guillaume Cicerón.
1: Alltså, det är ett bra namn.
3: Har det inte varit mycket kontrovers kring de där två som vann? Massa byten och sånt med lagen?
1: Jo. Guillaume Cicerón har ju alltså då tävlat med sin partner i mindre än ett år.
2: Mm.
1: Och vunnit då OS-guld.
2: Vad är standard?
1: Alltså, standard är liksom plus länge. 10.
2: Ja, de man kör liksom, man alltså, är tillsammans man är i tillsamm- den här sporten.
1: Ja,
2: de,
1: man
3: de,
1: kör.
3: Ja, de är ofta säger tillsammans på riktigt.
2: Liksom. Ja, de är tillsammans, tillsammans.
3: Ja, de pussas efter.
2: Tillsammans. Måste man pussas efter?
1: Nej, det måste man inte.
3: Helst inte, tycker jag. Jag vill inte se sånt.
2: Okej.
1: Okay. Fast det var lite gulligt när det svenska paret gjorde det. Det var fint.
3: Ja, de var inte så bra dock.
1: Nej, men ja. Och då den här kvinnan som man tävlade med, som jag inte kommer ihåg vad hon heter.
2: Ska vi typ googla så att vi slipper vara liksom...
3: Hon lyssnar ju just
1: hon
3: nu.
1: Hon har ett dubbelnamn och sen ett
3: som alla är skridskort.
1: Mm. Hennes tidigare danspartner blev avstängd för att han blev anklagad för våldtäkt på ytterligare hans tidigare partner, eller vad man ska säga. Och hon då tvingades byta partner till Guillaume Cicerón. Jag säger det igen. Guillaume Cicerón.
3: Oj.
1: Tungt namn.
2: Muy cali. Nu pikade ljudet här. Det lät inte så bra för lyssnarna.
1: Men jag vill också verkligen prata om herrarnas OS-final i konståkning.
3: The Quad God.
1: The Quad God.
3: Oh my god.
1: För att det var i fredags.
3: Ja.
1: Fredag den 13. Och kortprogrammet hade gått lite någon dag dessförinnan.
3: Två dagar innan.
1: Mm. Och det i finalen så dansar man då fri åkning. Och ja, det finns bara en som är relevant. Och det är Ilja Malinin.
3: Mm.
1: The Quad God.
3: Kompis med Snoop Dogg och Martha Stewart.
1: Ja.
2: Oj.
1: Mm. Han är då 21 år gammal och är världsmästare. Alltså, han är bäst.
2: Tufft.
1: I hela världen.
2: Han sitter vi och gör radioprogram.
3: Ja. Han gjorde backflip.
1: Han gör...
2: Wow.
1: Han gjorde...
2: På...
3: Sexigt.
2: Men det var inte tillåtet förut, va?
3: Ja, men nu är det det.
1: Nej.
2: Nu är det det.
1: Okej. Ja, nu är det tillåtet.
2: Mm. Coolt.
1: Och som sagt, vi måste ta det här. Jag vill verkligen prata om det här.
2: Ja.
1: Så att... Det kommer. Okay. Men han var liksom, alla tänkte så, men det är han som kommer vinna. Han kom etta i kortprogrammet. Det var ingen mer med det. Han gjorde en backflip. Jada, jada, jada. Han gjorde sina quads, quadruple flips, hopp, salkob. Ni vet.
3: Axel,
1: ja. Och så var det dags för friåkningen. På andra plats i kortprogrammet så ligger Adam Chao Himfa, en fransk åkare, som är min personliga favorit.
2: Mm.
1: Jag tycker inte om Ilja Malinin så mycket. För att bara att han ser ut som en ondskefull prins.
3: Det gör han verkligen.
1: Han ser verkligen ut som en ondskefull prins. Också att han kallar sig själv för Quad God. Det tycker jag inte om.
2: Ja, det, han hittade på det själv. Det är ingen som har gett honom.
1: Ja.
3: Aha. Oh. Jag tror det var alltså, internet som gav honom det.
1: Det är ett valt namn han har gjort.
2: Åh, vad pinsamt.
3: Nej, ja. Ilja.
1: Mm. Så det var typ dem och så var det en eller två japaner som var liksom så, ja men det är de här som kommer ta medalj. Det var ingen med det. Mm. Och så började då friåkningen fredag den 13. Det gick inte bra för någon av dem. Eller okej, det gick bra för de två japanerna som fick guld, nej, silver och brons.
2: Det går alltid bra för japaner i sporten.
1: Ja, Japan, alltså, Japan är väldigt duktig på
3: speciellt konståkningen.
1: På konståkningen är de jätteduktiga.
2: Häftigt.
1: Heja dem.
2: Ja.
1: I alla fall, nej, de går ju gruppvis. Så liksom Ilja Malinin och Adam Xiao Himfa, de är liksom sista gruppen. De ska liksom åka hem det här nu. Och alltså det är det värsta jag sett i hela mitt liv. Alltså de trillade. Och det här är personer som typ aldrig har trillat i hela sina liv på isen. Mm. Ja. Ser det ut som i alla fall. Alltså de, det är väl klart de har trillat. Alltså det, jag blir skakig. Det var så hemskt. Det var så hemskt, hemskt, hemskt. Alltså det var verkligen så. För hela tiden under så de tidigare grupperna innan Ilja Malinin körde. Då var vi så, och alla hade ramlat. Då var vi så, okej, men nu kommer ju han åka rent för att han har ju obviously gjort någonting med den här isen. För att han ska kunna vinna. Mm. Stort.
2: Visst.
1: Och så ramlade han också.
2: Mm.
1: Och slutade på 8:e plats.
2: Mm. Fy fan.
1: 8:e plats.
2: Vem vann då? Var det någon som var helt oräknad med?
1: Kul att du frågar, Alex. Vann gjorde en kille från Kazakstan. Mikhail Shaidorov, maybe?
2: Vi säger det.
1: Vi säger det. Ja, respekt till alla från Kazakstan. Han kom femma i kortprogrammet, vilket är ju väldigt bra.
3: Mm, respektabelt, verkligen.
1: Och, men det var ändå så, han är väldigt duktig. Han kom typ sjua i VM eller något sånt. Så han är väldigt duktig, men han var ändå typ så, ja, inte den mest väntade vinnaren. Och inte minst, han trodde inte på det. Alltså det var så gulligt att se honom sitta där. Man får ju sitta liksom i en stol precis bredvid där man får poängen. Och han liksom bara så, han trodde inte på det.
3: Men jättesöt
1: kille. Så många gånger.
3: Mm.
1: Och så de filmade honom efter att Adam hade åkt, efter att Ilja hade åkt. Och han bara så här, han fick liksom världens reaktion varje gång. Och han är bara en liten gullig kille med liksom tandställning. Jag vet inte hur gammal han är, men han kan inte vara så gammal. Och alltså, all kärlek till honom.
3: Han hade ju Dune-tema på allt.
1: Ja.
3: Som var iklädd till mitt kärle mig. Och han säger också lite grann till mitt kärle mig. Och hade Dune-soundtrack. Så jag tycker, fett alltså.
2: Nice.
1: Jag tycker också, han åkte till, på VM. För jag har som sagt blivit galen och kollat upp allt det här nu. Han var utklädd till en panda.
3: Uff, vilken kille, fantastiskt.
1: Alltså han verkar som den bästa personen i hela världen.
3: Mm.
1: Jag är så glad att han vann. Jag är lite ledsen över att Adam Xiao Himfa inte vann. Men
3: att du inte gillar Ilja Malin är ju väldigt, för att vi kollade på finalen hemma hos oss. Och då är min rumskamrat Dennis. Hatar sport. Men Ilja Malin betyder väldigt mycket för honom. Så jag har aldrig sett honom reagera så här mycket sport.
1: What?
3: Han blev helt arg när jag kollade fotboll, när jag kollade allt. Men nu valde han att sätta på det här.
1: Aha.
3: Och han var så här, det här vinner han. Han vinner det. Absolut, han vinner det. Jag och när han ramlar, alltså han hoppar upp i soffan. Han är så här skrikandes för Ilja Malin liksom.
1: Alltså det var ju väldigt sorgligt att se honom ramla. Det var
3: han är så ung också.
1: Han är som sagt, han är 21.
3: Men ja, 4 år han löser.
1: Jag vill också prata, nu vill jag återkoppla till backflips.
2: Coolt.
1: Mm.
2: Älskar att prata backflips.
1: Mm. Ilja Malinin då, han körde en backflip i alla sina program.
2: Ja, var det lite tjatigt?
1: Det blev lite tjatigt till slut.
2: Ja, också för vi fattar att du kan.
1: Ja, också typ så här, innan han skulle gå in på isen så tog han sats. Som att han skulle göra en backflip. Alltså inte på isen, utan innan han skulle gå in på isen.
2: Ja.
1: Och sen så gjorde han, alltså han bara så skakade med handen mot kameran.
2: Och
1: då blev det också lite så.
2: Den.
1: Ja, alltså han har ju hybris. Om jag all rätta.
3: Inte längre.
1: Okej, du är bäst i världen. Sure, I guess. Men också så, Backflips blev tillåtet typ 2025. Mm. Alltså bara förra året. Och det är PGA Adam Xiaofao. Himfao. Fao. Va? Förlåt. Jag ber om ursäkt. Det är svårt. Det är ett långt namn. Adam Xiao Himfa. Där. Ja. Boom.
3: Fransmannen.
1: Guillaume Cicero.
2: Ja, vill du också... Är det här partnern?
1: Ja. Ska jag försöka uttala det där?
2: Vill du bara säga det så att vi ger respekt till henne också?
1: Jag vet inte om man säger Laurence på franska. Laurence.
2: Laurence kanske, ja.
1: Mm. Laurence Fournier Baudry.
3: Snyggt.
1: Tack.
2: Fint.
1: Jag är inte fransk.
2: Nej.
1: Faktiskt. Mm. Men det var han som gjorde det på en tävling och fick poängavdrag för det. Man fick 2 poängsavdrag.
2: Mm.
1: Och sen så började då den internationella
3: kommittén
1: för skridsko var så, det här är typ en ganska dum regel.
3: Hur mycket poäng är det för en backflip?
1: Man får inga poäng för en backflip.
3: Så det är bara så här, okej, show off bara,
1: ja,
3: liksom.
1: Okay. Ja. Mm. Så det, man får inga poäng för en backflip.
3: Nähä.
1: Det är bara för att underhålla.
2: Mm. Jag måste fråga er som faktiskt kollar.
1: Mm-hmm.
2: När ni började kolla OS nu och kollade konståkning och de här andra stilsporterna, kunde ni då bedöma det här är bra?
3: Absolut inte.
2: Nej, men nu kan ni det?
3: Typ. Ja.
2: Hur lång tid tog det? Fatta.
3: Någon timme eller två.
2: Jag kollar så snabbt.
3: För de säger ändå saker i kommentatorerna. Och nu har jag förstått att man inte får göra en dubbelaxel i kort program.
1: Mm-hmm.
3: Man måste en trippelaxel för att få poäng om man dubbel kryss.
2: Mm-hmm.
3: Det gjorde ju Amber Glenn, heter så?
1: Ja.
3: Amber Glenn gjorde det i förrgår. Och sabbade hennes guldchans totalt.
2: Mm. Okej.
3: Okay. Hon var ju sedd att komma 1 eller 2. Hon kom 15 kanske.
1: Ja, hon kom jättelågt.
3: Något sånt. Och det var jobbigt att se. Det var emotionellt, verkligen.
1: Ja. Alltså jag tycker att det är så intressant att känna vad som är ett bra åk och inte ett bra åk. För det handlar också typ om hur man blir bedömd på tekniska element och så blir man bedömd på presentation, komponenter och någonting mer. Ja. Men det handlar ju så mycket om känsla.
2: Mm.
1: Alltså det är verkligen så...

0: väldigt sensuellt och allt
1: romantiskt.
0: Men det
1: var ju också isdans.
0: Var det isdans?
1: Det var
0: inte
1: isdans.
0: Rytmiskt? Är det olika?
1: Det är skillnad på isdans och konståkning.
0: Okej. Nu vet du det. Det visste inte jag tidigare. Mm-hmm. Okej.
1: Och de har åkt både i par i isdans och i konståkning. Innan vi rundar av vill jag också bara lägga en shout-out till den spanska åkaren som åkte med minionkostym.
0: Ja, ja. Vilken kille.
1: Alltså jag är så ledsen att han inte fick
0: Men ramlade inte han också?
1: Jo, det gick inte så bra för honom.
0: Direkt efter han.
1: Men, ja. Nu är det dags att runda av.
2: Ja.
0: Tack för att alla har lyssnat.
1: Tack för att ni har lyssnat på Tribunalen.
2: Mm. Fortsätt göra det. Mm. Varje jämn söndag.
0: Ja. Kolla in på Instagram om ni vill.
2: Ja.
0: Helst inte.
1: Helst inte, men kolla in.
0: Ja.
2: Ja,
1: nu går vi ut på en låt. Ja. Ni...
2: Ja. Vad är det för låt, Johanna?
1: Vi tar Distant Star med Ytling Jazz och Yukimi.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Ja, och med den här signaturen så säger vi hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Ett program från Göteborgs närradioförening där vi ska ta pulsen på Göteborgspolitiken lite grann. Och det här är första programmet och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Attenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest, ställa en hel del frågor, och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Attenius.
1: Stort tack för det.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Det är en fin sommar augusti dag idag, så jag promenerade hit upp genom stan. Det var

0: Ganska lugnt, så jag tror en del fortfarande är på semester. Ja.
1: Ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Ja.
0: Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar-Göteborg är ju fantastiskt.
1: Och nu är du politiker.
0: Så är det,
1: Ja.
0: Under en period, ja. Ja.
1: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
0: Ja, precis faktiskt. Exakt. 2016. Så det är precis 10 år.
1: Och
0: Ja.
1: kommunalråd 8 av dessa. Eller
0: Nej,
1: är det
0: kommunalråd i 10 år faktiskt.
1: kommunalråd 10 år?
0: Ja,
1: Ja, just det.
0: sen kom in ett år innan i stadshuset. Då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd. Då kom direkt från bygget. Så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1986 klev ut på byggen. Så det är ganska många år sedan.
1: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
0: Det stämmer det.
1: Ja, vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
0: Ja, men för att göra det enkelt upp, så här, jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier, då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
1: Hur känns det? Är
0: Det
1: det
0: känns
1: kul?
0: bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
1: Ja, men det är väl bra.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det så vidare. Så att
1: Hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
0: Nej, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen att få möjlighet att så säga få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort och då vill man göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna helt enkelt.
1: När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
0: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man skulle hamna på någon fest eller någonting, och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Och det är det ju på sitt sätt, absolut.
1: Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
0: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är min profession. Sen har jag ju ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti, att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat, att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag, som jag naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt liksom, ja, hantera på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett uppdrag man har till låns. Så är
1: Ja.
0: det.
1: Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag mig.
0: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt. Och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då, att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt. För att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige.
1: Du, och sen snackar vi då, eller jag sa ju inledningsvis här att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
0: Ja.
1: Och jag skrev ut det här valmanifestet så tänkte jag, det är väldigt mycket text.
0: Det är
1: Väldigt
0: mycket.
1: många områden. Så.
0: Ja, det är det.
1: 19 olika politiska områden som ni
0: Ja,
1: har liksom
0: så är det.
1: spesat där. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
0: Ja, men det låter bra. Det låter
1: Ja,
0: bra.
1: men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
0: Okej.
1: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
0: Precis.
1: Hur fick ni in den där?
0: Nej, men det finns vissa delar, det ska vara ärligt att säga. Sjukvården är ju en väldigt viktig del och sjukvårdspolitiken är ju en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Om vi tar göteborgarna här, så är det ju där man beslutar kring just sjukvård och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik här i. Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker, men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen för att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här, i det här valmanifestet, för det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis kommunalpolitiska.
1: Ja. Och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte att vi lämnar den där här.
0: Ja.
1: Och så har ni ju skrivit då att det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det eller? Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur
0: formulerade så. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden, och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
1: Ja.
0: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
1: Just det.
0: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om tunga områdena.
1: Mm.
0: Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid i vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. På nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt, den demografiska utvecklingen vi har idag, att vi är en populär stad, för vi är en kul stad att bo i. Det finns en fin arbetsmarknad och så vidare, men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
1: och det är ingen
0: markering, utan den är ju väldigt viktig i dagens läge.
1: Ja, jag
0: så jag skulle nog inte säga att det är så, utan vi täcker in brett.
1: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
0: Ja.
1: De undersöker ju bland göteborgarna, vad tycker ni är viktigast?
0: Precis, och då i och för sig kommer ju ofta, nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
1: Ja.
0: Och sen kommer trygghet. Så.
1: Trygghet, skola och ekonomi, säger de. Det är de viktigaste grejerna.
0: Ja, och det ligger väl lite i paritet här.
1: Och
0: då.
1: Tryggheten är nummer två här på eran lista.
0: Så är det.
1: Så vi kikar lite på den då.
0: Ja, men det kan vi göra.
1: Ni
0: absolut.
1: Tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan?
0: Mm.
1: Är det det?
0: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det vi kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever betydligt tryggare samhällsklimat, och det är naturligtvis väldigt positivt. Och det här är ju inte någonting vi gör, det här gör vi ju tillsammans. Alltså, det är ju exempelvis med våran allmännytta, ihop med våran socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna. Så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut. Mm.
1: Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
0: Mm.
1: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
0: Så är det, och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden, men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
1: Ja.
0: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av göteborgarna bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
1: antal
0: år
1: sedan. Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
0: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj,
1: alltså.
0: För det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena, det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare, om det finns en tystnadskultur att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, våga prata med polisen exempelvis, våga berätta, våga säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
1: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
0: Det är en stor skillnad.
1: Händer något?
0: Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det vet jag att det är kriteriet att inte, det blir tystnadskultur, man vågar inte anmäla och så vidare. Det är en viktig liksom, eller parameter när det blir särskilt utsatt. Så där har vi ju verkligen fått ner det. Och den utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Så att det här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden, och, alltså utsatta områden till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag, inte minst med våran allmännytta, men också via, vi har så kallade handslag med näringslivet och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
1: De här, där det står lägst trygghet då, Kvillebäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt, de här? Går du att säga någonting om det?
0: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med, men också ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där, sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu. City. Och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg. Och i andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen, men det har hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg. Även ut på lokalt plan i våra så kallade stadsområden och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor och identifiera otrygga platser och buskage och liksom jobba med belysning och rensa upp buskage och annat och jobba ihop med inte minst exempelvis fältare i vår socialtjänst med föräldrar via för nattvandrare och så vidare och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg, ja, mycket de lyfter det är också att befolka platser, att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
1: Överst på den här listan och över våra löften så står det bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg. Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
0: Ja, den benämningen jag såg att den står där, det är, vi har ju idag de här tryggi-samarbetena, alltså trygg i. Det finns dels ett övergripande Trygg i Göteborg, men sen finns Trygg i Hisingen, Trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelser med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya, men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier, tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men, där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen, och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika budgetförslagen i den direkta politiken också idag, hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola, skola.
1: Jag skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035. Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
0: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
1: Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
0: Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
1: Ska vi säga kanske vad är e-bolagen,
0: ja, förlåt,
1: också?
0: Ja, för det är viktigt att hålla isär det, därför att så, tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd, eller rättare sagt i väntan på sitt uppehållstillstånd, så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin eller någon anhörig som man flyttar in i. Där kanske bor en familj redan i en trea trångbot och så kommer en ny familj. Och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrat varit emot ända sedan, jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting, att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun. Placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden, utan i andra delar av staden.
1: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
0: Det är väldigt få numera och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få och det behöver vara få framåt under ett antal år.
1: Är det hanterligt?
0: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Men den behöver vara mycket låg och det behöver vara under många år framåt.
1: Mm. Sen skriver man också att det ska vara mer trygghetsskapande personal. Fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
0: Mm. Nej, men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också fortsätta bygga ut så att säga, poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsatt stärkare och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl så att säga.
1: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
0: Det är möjligt. Ja, det var före min aktiva tid som politiker, men för mig har det aldrig varit något snack. Utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del. Och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning. Det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
1: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
0: Mm. Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen på de oftast de mer centrala delarna, utan också vår allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt. Och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart på sikt så vill vi ju att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
1: Mm. Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
0: Nej, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen. För det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött att ha ordningsvakter här och där. Utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga. I samverkan med polisen där de ser, man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss. Där vi kan lägga våra resurser på de här delarna. Ordningsvakterna här och så vidare. Ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom, allvarligt men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut. Om ni behöver patrullera de här områdena så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar sitt. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna du kanske har sett på kvällarna ibland. Mm.
1: Ja. För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg. Och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
0: Ja, men vi
1: kom in lite grann på det.
0: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den trygghets, aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då.
1: Mm. Mm. Och de som bor i de här områdena, hur tar de emot de här ordningsvakterna och polisens närvaro?
0: Positivt skulle jag säga. Det finns... Jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring, när man pratar trygghet, utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds- eller stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokalt plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så att säga.
1: Och på sikt så ska egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
0: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva ha den tjänsten. Så att säga. Utan i grunden är det ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
1: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur används de här? Alltså kommer de till nytta så att säga?
0: De reder
1: upp brott eller hur ser det ut?
0: Exakt, va? Precis det du är inne på nu är en viktig del i det. Kameror har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också. Eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgarna säger, har du inget fuffens för det så blir du inte orolig för en kamera, liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är också underlättar för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de ju använda bild. Material för att utreda brott och lagföra personer. Och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
1: Mm. Sen skriver vi någonting som ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
0: Ja, det är, man kanske är lite gammaldags, jag är 58 år här. Men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga. Va? Nej men, hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man domderar inte, gapar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig med allt från det till att, nej, som alltid har varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever vi att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister, det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
1: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
0: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti, utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last, utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort. Och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer ett kulturbegrepp och ett så här sätt att vara som svensk.
1: Mm. Mm. Så när man går förbi där vid Brunnsparken lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
0: Ja, men det är klart att folk ska lägga sig i allmän uppfostran redan i förskoleåldern att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här var nu precis före maj, måste det varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema. Och har gjort sina egna papperskorgar. Och just och när jag satt och pratade med barnen så tyckte de, nej. Och min storebror, han slängde, och jag var på dem direkt, man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga i papperskorgarna. Och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer, va? Så att det var lite kul på tal om att inte slänga skräp på gatan.
1: Ja, ja. Det ska börja sig tid.
0: Det ska börja sig tid. Ja, ja. Men så är det ju. Så är det.
1: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
0: Förskola, ja.
1: Vad har ni för mål och hur ser ni på förskolan?
0: Nej, men förskolan är, skulle jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan. Och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag är lite stolt att för första gången i den här stan också, när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande, också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt, så att säga. För att det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst på tal om vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden, där kanske språkutvecklingen och där många föräldrar då kanske inte har modersmål som svenska, då ska ju vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men synnerligen viktigt i förskolan.
1: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år sedan en artikel om, där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
0: Just det.
1: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet.
0: Mm.
1: Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
0: Mm. Ja, du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling och den grund som just läggs i förskolan. För den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig när du börjar grundskolan, så är det uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa, utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat mot den här SD-regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vill vi nu också gå till val på och lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett vallufte, där vi går ut med max 4 barn per pedagog. Och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare. Så att vi har fullt fokus på att anställa, vilket vi också redan gör idag. Men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod, så att vi når 50% målet till 2030.
1: Mm. Men de då som har svenska, alltså de tänker under förskollärare och pedagogerna där. Hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där språket verkligen behövs bättras på?
0: Ja, men det är ju en viktig del, och det var också en del i det här att de bytte. Det var inte bara för barnens räkning, utan det var också för vår personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa, så att säga då. Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Är ju ett sätt med morot, så att säga, att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
1: Har det lyckats?
0: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det, kanske hitta morötter, så att säga, för att få personalen att ta utmaningar. Sen är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningen att jobba i ett område där man vet att min insats här, min kompensatoriska insats för de här kidsen här har en stor inverkan på deras liksom, fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
1: Mm. Mm. Om vi hoppar då från förskola till grundskolan.
0: Mm.
1: Hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
0: Så är det. Men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket mer. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Vi behöver jobba vidare med grundskolan. Vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal. Minska byråkratiadministration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden. Fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd. Och kunna ge dem kvalitativa insatser. För det ser vi också. Det är någonting som ökar. Behovet av särskilt stöd. Och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden i stort. I den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
1: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet.
0: Mm.
1: Hur långt är det dit?
0: Nej, men det där är ju också ett vallöfte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan. Att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn. Så att, att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
1: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
0: Så är det ju. Vi har ju en annan sak, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, det har aldrig fått så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet, så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal, inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal, trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se, den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. Om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan, då kommer vi ju få betydligt fler, den utvecklingen har vi redan idag i förskolan, med fler pedagoger och fler lärare per barn. Vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
1: Mm. Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen.
0: Mm.
1: Och där är det då, vad skriver ni här, våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola.
0: Mm.
1: Är det stort tryck på skolor där så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
0: Nej, men vi det är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt innan förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag. Vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här och som går ut i vinst. Och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det. Och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor. Så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
1: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
0: Ja.
1: Hur allvarligt är det?
0: Det går lite vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det. Och där är vi ju också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga? Ja, men vi tar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
1: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
0: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor, och det, ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en ride på en skola där det har varit någonting, och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut. Och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt. Och det är klart att det tränger sig in på, inom skolans område också. Så att det är ut skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort. Då behöver man gå efter pengarna. Men det är mer en polisiär fråga då, och resurserna till polisen. Mm.
1: Kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
0: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan, som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna. Där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler, och ibland när det kommer in orosanmälan som går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där.
1: Mm. Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
0: Det stämmer.
1: Ja.
0: Det stämmer.
1: Vad är det som saknas där idag?
0: Alltså vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program, men också får vi se lite återkomma till det, kan också inom vuxenutbildning och så vidare, med ett lärcentrum, ett utbildningscentrum helt enkelt i Angered. Så att det är en stor satsning som kommer ske förhoppningsvis under kommande mandatperiod, eller ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i Angereds centrum.
1: Spännande.
0: Mm. Ja.
1: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just detta som alla göteborgare frågar efter, va?
0: Ja, det tror jag, va?
1: Oavsett om man sitter i en bil eller cykel eller spårvagn.
0: Nej, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer, och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna, utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis, att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag, om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier, att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar då för kollektivtrafiken i regionen, att vi tycker att det varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad, och inte minst de centrala delarna, och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del. Och samtidigt som det finns plats när man behöver bilen att kunna ta sig fram med en bil också.
1: Mm. Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan. Men
0: nej, det är det inte.
1: Spårvagnsspår grävs upp lite här och där och allting läggs om. Ja. Men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
0: Ja,
1: men
0: absolut.
1: Den kommer ju alltid på tal.
0: Ja, så är det.
1: Avseende. Vad tänker du så här ett gäng år senare?
0: Ja, det är spännande. Du säger det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar, va?
1: Nej, just
0: det. Så. Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare, den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen, det är vi stenhårda. Det här är statens projekt, det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg. För primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen. Mm.
1: Så trängselskatten ska inte förlängas?
0: Nej, alltså vi, det finns ju ett avtal, nu kommer jag inte ihåg, är det 35, 36 någonstans tror jag det här var 25-åriga avtalet. Och därefter, sen är det viktigt så att den skatten är ju inget som vi, det är ett riksdagsbeslut, så det är en nationell fråga om nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg. Mm. Inte de kommunala politikerna.
1: Finns det någon prognos då för när groparna börjar fyllas igen?
0: Alltså jag vet inte. Ärligt talat, det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Som gammal byggare så vet jag att groparna kommer i alla fall vara igenfyllda innan det är då, för det är ju mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gropen är jämfylld, höll jag på att säga, det är ju centralenområdet. Där ser vi ju nu att om åker man förbi, ser man ju de här nya stationshusen och så vidare, och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan väl säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. Med massa spår under marken. Och det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är ju att kunna åka vidare till Haga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte. Du får fråga dem.
1: Den som lever får se.
0: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den skulle vara klar i år, 2026. Ja, det var ursprungsplanen. Ja. Nu ska den vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det att det ställer till ett helsike för göteborgarna. Och det blir ju trafikkaos kring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen. Så att det får ju sådana konsekvenser för oss som bor i den här stan. Och det är jag sur på. Så det framför jag till Trafikverket, kan jag ju säga, om få kontakt jag har numera.
1: Men som lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
0: Ja, det är en viktig del för oss. Och det är vi ju också tydliga med, att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett stadskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna till kollektiv, i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare stadskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna, och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är ju just sänkningen av kollektivtrafikpriset.
1: Mm. Och för alla som har bilen då, så skriver ni: ta inte bort boendeparkering.
0: Nej, på tal om det också, alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt, det är respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting, och det är en viktig del för att underlätta, i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt. Mm. Mm.
1: Den här cykelbanan på Sågatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
0: Nej, men så
1: det var tänkt.
0: Så är det ju. Och där har du ett exempel på just boendeparkeringar som försvann, och det blev, och vi... Där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker av eller av andra skäl behöver flytta på eller av något skäl boendeparkeringen försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
1: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka P-platserna?
0: Ja, nej, vi har ju inte, det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också, det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna, att du kan parkera och att hitta andra alternativ, exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar, liknande, där du kan ställa av bilen när du behöver den.
1: Det skriver ni också här. Lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
0: Ja, det är också en viktig del. Så är det. Mm.
1: Vad är en rimlig nivå då?
0: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu. Eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter i stort för Göteborg. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för Göteborg, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter. För att vi vill också skapa underlätta livet för göteborgarna genom att också i den mån vi kan underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxor och avgifter utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat och då får det vara väl underbyggt när vi gör det. Mm. Mm.
1: Nu, vi hoppar över till stadsutveckling.
0: Mm.
1: Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden? Och så kommer ni in med sådana här nya områden byggs stadsmässigt från början. Tomma markytor förvandlas till levande stad. Stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar. Och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
0: Mm. Det är ju verkligen en levande stad,
1: ja,
0: eller hur?
1: Men vad är då stadsmässigt?
0: Nej, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som vi, de mer centrala delarna, om man i Göteborg ska göra någon liknelse. För att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiden man backar och framförallt om vi backar. Nu är det ju, får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes 60-talet och 70-talet så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut, gärna ut från centrum, någon större vägled. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan, men, och heller inga liksom, verksamheter i bottenplan. Det blir boendeområden kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen lyfte med att befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse. Det blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet, alltså för människan som bor i vår stad, att vi bygger en fin stad. Vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur, att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus, det är en väldigt uppskattad boendeform av göteborgarna.
1: Som
0: inte bara, behöver inte bara finnas i Majerna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
1: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
0: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gator och du får en innergård då, vilket också skapar en annan form av trygghet, kanske kunna släppa ut barnen på gården och så vidare, och du har lite koll på ett social koll på ett annat sätt.
1: Sen skriver ni också att det ska vara traditionell arkitektur.
0: Ja, det värnar vi, absolut. Och det är ju en förändring som vi redan har skapat den här mandatperioden. Nu tar det viss tid innan det får genomslag i våran, många gånger långa ledtider i byggprocessen, men vi har många detaljplaner på gång nu som kommer träda i produktion redan faktiskt slutet på det här året och som kommer också förverkligas i början på 27 här, där vi har områden med klassisk då kvarterstad och mer klassisk arkitektur.
1: Mm. Och politiskt finns det väl inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen
0: en,
1: då? Så
0: att, ja, det har skett en förändring kan man säga genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men som har lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis, som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
1: Mm. Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna.
0: Mm.
1: Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas.
0: Mm.
1: Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där,
0: så är det,
1: utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
0: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann. Så är det ju så att, jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Det är Göteborg, många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom vår allmännytta, att bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in i en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan, som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller, va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder, för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också. Så att säga, för jag och vårt parti, vi tror på modell att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen när du väl sätter nyckeln i dörren. För det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag, men det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det, men det är klart att vi vill ju fortsätta bygga med kvalitet och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när de bygger, så att vi inte har några lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
1: Studentbostäderna då?
0: Ja.
1: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
0: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Var lite kul här, var också nu i våras, det var april, maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska, uppe rätt över Chalmers. Det kommer bli jättefint. Det ligger också i och för sig då väldigt centralt, rätt över gatan från hållplatsen där, i backen upp där mot Wawrinskis plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint, så att det görs också saker. Det kommer vara tillskott på, jag tror, nära 400 studentbostäder där.
1: Och om man tittar då på de här människorna som har barn,
0: ja,
1: vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem,
0: ja,
1: radhus eller villa?
0: Ja, men precis,
1: det blir ju inte så mycket sånt.
0: Nej, alltså så här är det ju, det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus, alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi via det. Vi har något som heter Egna Hemsbolaget i Göteborgs stad, där vi också kan bygga, där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på. Vi vill naturligtvis, vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ett ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt, ja, mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus, som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det. Men det är klart att dels behövs en konjunkturvändning, och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa, så att säga, inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA. Utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är vår grund, liksom, ingång hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring, alltså, befintliga stadsområden, så att säga.
1: Du, vi måste ju, innan vi avslutar det här, snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan. Nöje, turism och evenemang.
0: Ja.
1: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg. Det är ju hiskeliga summor egentligen.
0: Ja, det är det. Och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men vi, lite, det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på, åh, vilken artist kommer till Ullevi i år, och så blir det någon känd artist som kanske kommer, och så blir det två, tre spelningar, wow, och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu som återkommer igen. Det är en jättearrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras, som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker.

0: det ska hända saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott. Det kan vara musik, kulturscener. Det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har. Och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden. För vi är en fantastisk stad i Sverige. Och det bevisas genom att vi har rekordinflyttning. Och där vi till och med har passerat Stockholm i nominella tal i ökande av befolkning. Mm.
1: Du, vi måste avsluta det här programmet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och jag får ju säga... Tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
0: Ja, men varmt tack.
1: Och vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
0: Ja, vi har rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i regerat varelse de sista fyra veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatt. Och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt valrörelse och kampanj som gäller.
1: Mm. Hur många människor har ni involverade?
0: Nu har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen få prata med många göteborgare i mitt uppdrag. Men det är klart att det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september. Mm.
1: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
0: Då tackar jag för detta.
1: Så får vi ses efter valet någonstans.
0: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
1: Tack så du ha.
0: Tack ska du ha.
1: Och med det avslutar vi Valpodden Göteborg med Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!

0: for you.
1: Detta är en repris.
2: Den vignetten känner man igen, i alla fall jag, för det här är ju faktiskt femte upplagan av Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
1: Gud, wow!
2: Wow, ja, kul att vara tillbaka. Vi har inte riktigt följt schemat med varannan vecka, men vi satsar på en gång i månaden istället.
1: Det beror på vad man räknar som vecka.
2: Ja, det är i alla fall fredag och det är live-dag. Här på Studentradion, K103 Göteborgs Studentradio. Vi har sprängt tablån och sänder hela dagen från 10 till 8 ikväll. Så stanna kvar och lyssna på alla andra coola medlemmar och deras coola radioprogram.
1: Ja, till och med att du kanske dyker upp igen sen, man vet aldrig.
2: Ja, det kan hända. Kanske. Men vad ska vi prata om i vårt coola program? Vad har vi för coolt innehåll idag, Rebecca?
1: Jo, vi kollar på vårt lilla manusschema grejsmoj, så står det ju anekdot, anekdot. Vilket jag är väldigt spänd inför att dela med mig och höra. För en anekdot är min och en är din.
2: Ja, just det. Vi, battle.
1: Battle, vem som har mest anekdot. Intressant liv.
2: Jag tror varken någon av oss.
1: Ja, men du har inte, du ska få gå.
2: Ja, okej. Okay.
1: Det är lite...
2: Ja,
1: det är
2: jag har ju hört talas om att den här har funnits på Instagram. Men jag har ju tagit bort Instagram.
1: Ja, du kör ju inte med sociala medier.
2: Försöker, i alla fall.
1: Jag kör mycket sociala medier för jag tycker jag är cool.
2: Mm. Vi ska prata lite om norrbaggarnas tendenser att gå på vansinnesfärder.
1: Sno olika fordon tycker de, även fast de har ju råd att köpa egna.
2: Detta har dominerat nyhetsflödet,
1: ja.
2: Kan man typ säga,
1: jag
2: vet, jag i veckan.
1: Jag har missat, men du får lära mig allt.
2: Ja, det blir i alla fall ingen viskningar från maktens korridoren i det här programmet. Däremot så ska du och jag leka. En lek.
1: Två lekar. Istället för viskningar så kör vi så att ni inte blir allt för ledsna.
2: Ja.
1: Så blir det dubbellek istället.
2: Det känns som att det här kommer ändå bli ett ganska dynamiskt program.
1: Aha, ja, absolut.
2: Vi kör. Jag har bra feeling.
1: Bra. Ja.

0: Och vi har hört Kalifornien av Walter Nilsson.
1: K103, Göteborgs studentradio.
0: Och du lyssnar på Balansera på slaklina här på K103, Göteborgs studentradio. Nu över till det rafflande momentet, anekdot och anekdot.
2: Ja.
0: Och vi börjar med din anekdot, Rebecka.
2: Min anekdot som du inte har sett då, eftersom du är en sån hälsoperson som inte kollar på skärm och sociala medier.
0: Jag värnar om min psykiska hälsa.
2: Ja, precis. Som inte jag gör, höll jag på att säga. Det är inte sant.
0: Men det hade blivit ett väldigt tråkigt program om du hade gjort det.
2: Ja, inga intressanta anekdoter. Men det är så här, jag bor i en lägenhet. Och ibland händer det att jag beställer hem mat. Och det hände nu i veckan.
0: Är det
2: från förra veckan?
0: Foodora, helt
2: enkelt. Från Foodora. Jag vet att man inte ska göra det. Men ibland så syndar även jag.
0: Ja, men mänskligt då, av dig.
2: Så gjorde jag det för typ en vecka sedan. Och då visade det sig att hon som kom med maten, hennes son släppte in henne för att han bodde typ granne med mig. Och det var ju inte så konstigt.
0: Vänta, förlåt, jag tappade mig lite. Foodora-personens mamma släppte in dig?
2: Nej, Foodora-personen var mamma.
0: Okay.
2: Till en kille
0: som är din granne?
2: Ja, inte granne, men bor på samma våning som mig.
0: Ja, i samma hus. Liksom.
2: Ja, så att han öppnade för henne så att hon var så. Ja, nästa gång så kan jag öppna för min son bor här, bla bla bla bla bla. Någonting. Inte så konstigt.
0: Nej.
2: Bara sammanträffande.
0: Ja, ja.
2: Men, och sen så har jag sett honom, för han har också en hund som är ganska gullig. Som också brukar gå runt lös. Men gullig, så det är
0: En liten hund. Snäll hund?
2: Det är en valp, så den är hoppig. Du hade inte tyckt om den, för den hoppar på en. Men den är mest
0: glad. Vadå, jag kan väl gilla hoppiga hundar?
2: Men du vill ju skjuta hundar.
0: Stora hundar?
2: Ja, men den kommer nog bli. Det är en labrador, typ.
0: Men labrador är snälla.
2: Okej. Okay. Men då så vi har ny så här, så ringer det i min telefon, och jag är inte så hipp på att vi har nu sån här porttelefon som det ringer i ens mobil och så kan man öppna, och jag fattar inte hur det funkar. Men så får jag ett sms: hej, det är sonen till Foodora morsan.
0: Ja.
2: Jag har glömt nycklar, kan du släppa in mig? Och jag var så typ halv ett på natten.
0: Okej, men du släpper in.
2: Ja, men då känns jag bara, jag får väl gå och släppa in honom då. Han verkar typ, han är typ 19 och verkade så ganska chill person. Men så är jag så, ja. Han bara, nej, men jag hade ju ditt nummer för att hans mamma har ju mitt nummer för att
0: via
2: Foodora.
0: Har du sett honom innan liksom i huset? Du vet att han faktiskt är din granne och inte är sån här som den här kvinnan i Göteborgs skärgård som bara gick in i någons hem.
2: Nej, han bor där.
0: Och åt mat.
2: Men jag tror han är ganska nyinflyttad, för jag har inte sett den här hunden innan.
0: Okej.
2: Okay. Och han verkar väldigt ung, det känns som han precis flyttat hemifrån. Men då så börjar jag snacka, han bara, är det du som har lägenheten med alla tavlor typ? Och jag bara, ja, det är jag.
0: Han har tittat in?
2: Han har tittat in. Jag bor ju på markplan, så man kan ju se in, men det är ändå så här. Han bara, jättefin lägenhet. Och jag bara, Och sen börjar en sms. Alltså, grejen, det konstiga är ju att han fick mitt nummer från sin mamma som har det för att jag beställde Foodora. Och då börjar smsa mig. Och typ så halvflörtar och så fråga om jag kan lära honom att måla. Och sen har inte jag svarat honom, för jag blev så, jag vet inte riktigt, jag har inte varit i en sån situation där ens.
0: Jävla övertramp av Foodora-mamman.
2: Ja, men hon var också jättegullig, så jag vill liksom inte anmäla. Det var en kompis som skrev till mig att bara, du måste anmäla henne till Foodora. Men ja, hon verkar jättesöt.
0: Hon har det redan slitit där också med
2: de
0: arbetsvillkoren.
2: Ja, jag bara känner, jag vill inte straffa henne. Och typ, han verkar inte så farlig heller, men jag vill inte bli. Jag tror inte han fattar att jag är typ 10 år äldre än honom heller. Och inte intresserad på det sättet. Men han har också en jättegullig hund, så det är svårt.
0: Mm. Det märkligaste med den här historien är ju att varför han tänkte att din lägenhet var täckt med tavlor. För jag har varit hemma hos dig och jag har ju inte tänkt på att du har några tavlor. Jag har bara tänkt på att det är ganska stökigt.
2: Det är ju mycket planscher. Det är nog det jag menade.
0: Jaha.
2: Du, såg du på riktigt inte att det var affischer på väggarna? Det är ganska mycket affischer på väggarna.
0: Ja, nej, det är inget som jag har lagt till minne.
2: Du bara såg att det var stökigt.
0: Ja.
2: Men okej. Okay. Men det...
0: Eller så här, det, jag så, det är klart jag såg säkert affischerna, men det...
2: Det du fokuserade... Men det kanske det inte syns ihåg, utifrån så mycket stöket.
0: Nej.
2: Faktiskt, för det är ju mer på marknivå.
0: Ja, just det,
2: jag tror inte man ser det.
0: För du hade inte städat.
2: Vadå? Nej, jag har din... Det är fortfarande lika stökigt om det är det du okay, frågar. Ja. Sen när du... Jag kommer inte ihåg exakt hur stökigt det var när du var där. Men det är nog antagligen fortfarande stökigt.
0: Ja, var det anekdoten?
2: Ja, vad ska jag känner att jag måste flytta för jag vågar inte riktigt... Jag är så rädd att stöta på honom för jag har ju också ghostat honom på sms.
0: Du har ju... Det hade ju varit nice för dig tror jag i en bättre lägenhet, större lägenhet. Du har också väldigt billig hyra. Så...
2: Ja, jag är ju ganska bortskämd. Men jag vill behöva ju också så att jag får... Jag har ju mycket grejer, det är därför det är stökigt. Mm. Jag får ju inte plats.
0: Nej, men det är väl dags?
2: Ja.
0: Då.
2: Så om någon har en lägenhet till mig...
0: Ja.
2: Snälla, jag...
0: Ja, det... Mejla till programmet. Skriv till oss på Instagram. Mejla på info@k103.se. Döp Rebecka. Ge ämnesrader lägenhet till Rebecka.
2: Ja, tack.
0: Och så kanske du kan passa på att ragga lite på honom också.
2: Nej.
0: För det verkar ju som att det fungerar också.
2: Det fungerar inte. Jag blir bara jättestel. Och vet inte hur man ska agera på... Jag vet inte, är det där, eller är det vanligt att fråga bara börja smsa främlingar i ens hus?
0: Det känns ju som att det är vanligare att kvinnor blir liksom, hamnar i den situationen och blir utsatta att folk börjar smsa randomly till någon och börjar flirta.
2: Ja, det är också att jag ser ut som ett jävla troll när jag bara är i min lägen och typ, alltså jag är ju oduschad, går runt i pyjamas och typ fläckar, tror jag. Alltså det är inte som att jag är mitt snyggaste jag.
0: Mm.
2: När jag typ går, när han har sett mig när jag går typ till kiosken och sånt. Och är hemma.
0: Ja. Ja.
2: Så,
0: det är väl...
2: Men det är väl bara att jag sårbart. Är en kvinna som existerar i världen.
0: Ja, det, man råkar ut för saker då. Har jag hört?
2: Ja.
0: I wouldn't know. Jag har ju liksom...
2: Du har privilegiet att inte vara...
0: Vit, hetero och cis.
2: Ja.
0: Så jag har det ganska gött.
2: Ja.
0: Men tack Rebecka, det var så lång anekdot så jag hinner inte berätta min.
2: Nej,
0: men det, var
2: det är så det blir ändå. När man är vit cisman. Då får man vara tyst.
0: Jag får ge mitt utrymme.

0: Namn av Terra här på K103 Göteborgs studentradio.
1: Det här är K103 Göteborgs studentradio.
0: Visst är det, och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina med Simon och
2: Rebecca.
0: Anna. Aha, ja.
2: Anna.
0: Ja du. Hänger du med i nyhetsflödet? Vad tycker du om våra
2: denna
0: grannar?
2: Veckan har jag inte gjort det alls.
0: Nej, vad skönt, inte jag heller. Där har vi inga viskningar från maktens korridorer.
2: Nej, det hade varit total flopp från min sida.
0: Däremot så har jag noterat en trend.
2: Mm.
0: Nyhetstrend. Och då pratar jag inte om nyhetsbevakningen utan av liksom själva händelsen.
2: Nyheterna alltså.
0: Ja. Men lite bakgrund om våra grannar i väst, baggarna. Har du besökt deras land, deras berga?
2: Norge?
0: Berga land. Norge.
2: Norge? Ja. Nej, jag har inte varit i Norge, tyvärr.
0: Mm. Det ligger ändå ganska nära, va?
2: Ja, alltså jag har ju varit... jag hänger ju nära gräns, alltså Bohuslän uppe. Men nej, jag vet inte, jag förstår inte, jag... Känns inte som det finns så mycket kul i Norge om man inte gillar typ så fjäll och sånt, och det är inte riktigt min grej.
0: Du gillar inte naturen riktigt?
2: Jo, men alltså, jo, det är väl fint, men jag kan lika gärna...
0: Var i stan?
2: Ja, alltså mina föräldrar har ju åkt den här hurtigrutten, men det var för, jag fick inte följa med för det är för dyrt. Ja. Då hade jag fått betala själv och det har jag inte råd med.
0: Norge är ändå ett land som ändå har någon slags ett historiskt arv som gällande upptäcksresande. Det är ett upptäcksresande folk.
2: Ja.
0: Jag tänker osökt på vikingar.
2: Ja, men det är väl vi också i så fall.
0: Ja, ja men... Ja, men...
2: Okej, okay, jag säger yes and. Men, ja,
0: tack. Och liksom ett resande folk som åkte runt i Europa, plundrade och våldtog och jävlade, svinade.
2: Okej, okay, det här... Ja.
0: Det gjorde
2: yes,
0: de ju.
2: Yes and.
0: Och detta traditionen lever kvar och har sen gått över till 1800-tal och 1900-tal. Många framstående norska upptäcktsresande. Vi har ju Roald Amundsen som en av de första på Nordpolen. Han flög väl någon luftballong säkert. Fact-checka mig. Inte. Otto Svendrup, Börje Osland, Hjalmar Johansen, Karsten Borchevik. Det finns hur många som helst och många, många fler. Och det ligger kanske något i, jag vet inte vad de har i vattnet där borta, men det är ju att det finns någon
2: olja.
0: Slags... där har vi det. Det är det som gör dem modiga att ge sig ut av världen, för de har liksom en ekonomisk trygghet i ryggen.
2: Ja, alltså de behöver ju inte stressa. Alltså de har väl mycket fritid över eftersom de bara har massa cash. Mm. Då hittar man ju på sånt.
0: Ja.
2: Åka luftballong till Nordpolen och sånt.
0: Och vet du vad de har hittat på sistone?
2: Nej.
0: Jo, en grej vet du nog. För att förra veckan, för det har vi pratat om nämligen ju. Den norska tonåringen som stal en buss och åkte på en vansinnesfärd.
2: Ja, men
0: in till
2: som
0: Sverige,
2: inte...
0: Till
2: men
0: Stensund.
2: Han åkte ju typ lugnt och försiktigt. Men
0: ja,
2: jag tycker att han
0: ju...
2: ska få busskörkort och få en buss bara.
0: Du hade åkt med?
2: Ja, men han hade gjort det två gånger. Han älskar ju bara att åka buss liksom. Och kan ju uppenbarligen köra buss. Han har ju kört svinlångt. Ge honom busskörkort bara.
0: Alltså, han har ju filmat också. Det har ju kommit bilder från när han liksom har lagt ut på sina sociala medier.
2: Gud, jag måste kolla upp
0: under liksom själva bussresan. Du kan ju titta här lite på min telefon som jag visar dig nu. Men då får du också beskriva för lyssnaren vad du ser.
2: Ja, oj, den kör ju mitt i natten.
0: Det här är ju då en 14-åring, norsk 14-åring som rymt från ett SIS-hem genom att gå till en bussdepå och baxa en buss helt enkelt. Och körde till Sverige.
2: Men alltså, okej, okay, men om det kanske inte går bra i skolan så här, men han vill väl bara göra honom till busschaufför?
0: Ja, det kanske är det de borde göra med SIS-hemmen.
2: Ja, men
0: liksom
2: om
0: de uppenbarligen inte fungerar riktigt.
2: Ja, men det är så, fungerar riktigt, det var väl... Han fungerar jättebra, han är jättebra på att köra buss. Jag hade inte kunnat köra buss. Kolla, det går jättebra. Han har ju till och med sån reflex... jacka på sig.
0: han undrar om han baxade den också när han hängde i bussen.
2: Jag tror han har en.
0: En egen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag tror bara han verkligen vill vara busschaufför. Jag tycker man ska låta honom vara det.
0: Det är något som är väldigt filmiskt med det här, va? Just att man liksom getaway vehicle, en buss.
2: Ja.
0: Som är ganska festligt. Och lyssna på det här nu. Igår, en purung sprillans nyhet som jag hittade, som jag läste på GP igår kväll. Ännu en gång så är det de här norrbaggarna som åker olika getaway vehicles. Den här gången så är det i Oslo. Jag minns inte om det var Oslo, jag orkar inte titta upp det. Någonstans i Norge.
2: Ja.
0: Det vill säga, det finns väl bara typ Oslo och Bergen.
2: Ja, ja. Och lite mitt emellan.
0: Okay. Men most likely Oslo.
2: Mm.
0: Inbrott på begravningsbyrå.
2: Ja. Jag skulle inte våga bryta mig in på en begravningsbyrå.
0: Nej, de sa att de sprängde typ ett kassaskåp. Det är verkligen så här Jönssonligan var ju på det. Men tänk så hade man råkat spränga upp en likkista eller något och så...
2: Ja, nej, det känns inte bra.
0: Död.
2: Man kommer ju få massa spöken på sig.
0: Ja, det är nog inte så bra för ens karma.
2: Nej.
0: Mm. Men det som hände då var att de fick tag i det här kassaskåpet, fick säkert med sig lite värdesaker. Men de tog till flykten i vadå för fordon?
2: En buss.
0: Nej, utan två likbilar.
2: Och det är också, sen... alltså det har varit lik, jag skulle aldrig våga sätta mig i en likbil.
0: Men liket ligger ju där bak, liket är ju inte där framme.
2: Alla andar från jättemånga lik är ju kvar i bilen. Alltså den skulle ju börja köra. Och så snor man den. Nej,
0: men
2: gud.
0: Du förutsätter också att andarna skulle vara liksom elaka och otäcka. Det kanske...
2: inte alla andar, men någon... Tänk hur många lik som varit i den bilen.
0: Mm.
2: Någon måste ju vara någon en svinjävel. Den är ändå norrmän. Det var döda norskar.
0: Ja.
2: Så, rika oljegubbar som har dött. Och så är det någon som snor bilar. Nej, det där tror jag inte på. Jag vill inte ha en död oljenorsk ande efter mig. Så kontroversiell åsikt, men...
0: Hot take.
2: Hot take.
0: Polisen jagar i alla fall de här likbilarna och fick tag i dem. Alltså det blev en liksom polisjakt.
2: Ja, det känns inte som de kan köra så snabbt.
0: Nej, det är ju ganska tungt bagage på något sätt.
2: De är ju så otympliga. Ja, oh. Smurf.
0: Mm-hmm. Det blev good news. Begravningsbyrån fick tillbaka båda sina likbilar och de var inte förstörda eller kvaddade så att de kunde fortsätta. De är ju åter i bruk igen och transportera rika oljepampar.
2: Ja, bra antar jag.
0: Ja. Skulle du vilja åka till Norge i en likbil?
2: Nej, hellre buss i så fall.
0: Ta bussen. 14-åring. Ett 14-årigt lik?
2: Nej, usch, Simon.
0: Nej, du får helt prata mer.

0: Det där var Suckers för våren med Hökartorget.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
0: Då så, Rebecka. Jag lämnar över ordet till dig.
2: Till mig. Tack så mycket, Simon.
0: Varsågod.
2: Vet du den stora händelsen som händer i år?
0: Igår?
2: I år, som inte har hänt än, men som kommer snart.
0: Riksdagsval?
2: Nej.
0: Mellanårsval i USA?
2: Nej, men det kommer vara bland annat i USA.
0: Ska det vara så att vi ska gräva guld i USA?
2: Vi ska gräva guld i USA.
0: Jo, men det här har jag faktiskt snappat upp.
2: Ja, du är ju inte chockerande för våra lyssnare, så är ju inte du fotbollsälskare number one.
0: Ingen
2: kanske.
0: Fotbollskille. Jag blev ju retad och mobbad av fotbollskillar när jag var liten. Så ja, att det är liksom föraktet mot hela sporten sitter kvar liksom i benmärgen.
2: Så du kommer inte vara en av dem som sitter så här klockan 3 på morgonen på uteserveringen och kollar på matcherna?
0: Jo, men kanske mest av att man
2: får dricka
0: öl så tidigt på morgonen.
2: Ja, för det är ju
0: det känns unikt. Och
2: det kommer vara i både i Kanada, USA och Mexiko. De delar liksom på fotbolls-VM.
0: Mm.
2: Så det kommer ju vara inte riktigt våra tider, våran dygnsrytm. Men det är ju på sommaren, så då kan man ju vara, vi kan ju vara uppe hur länge som helst. Eftersom det är ljust här i Sverige. Alltså jag tänker att det är väl bara kul. Det känns tråkigt om det skulle vara så mitt på dagen att alla matcher var då.
0: Mm. Ja, men precis. Det blir ju något högtidligt, något lite sakralt, att man går upp i gryningen. Ja. Och det blir ju lite religiöst på något sätt, rituellt.
2: Ja, men jag har ju märkt av det här eftersom det är nu någon slags trend på TikTok som du inte heller har eftersom du hatar sociala medier.
0: Mm.
2: Där det är inte officiella VM-låtar, tror jag inte, men där det finns nu så här VM-låtar för alla länder, där de kan vara AI-genererade, men jag vet inte. Där de bara säger olika namn på liksom spelare i, och så är det någon så här techno-pop, och så är det så här drop, och sen så säger de typ, om Zlatan skulle vara med, Zlatan! Och så är det den bästa, och så är det så här tillsammans med videos där man ser de här
0: fotbollsspelarna.
2: Ja, typ. Ja. Det är ju...
0: Ser du vad jag gör?
2: Du gör Gökeres hand för munnen.
3: I was born in the darkness.
2: Okej. Okay. Absolut. Men då tänkte jag ha lite vad du har för koll på andra namn på fotbollsspelare som ska vara med.
0: Nej, fy fan.
2: Men du behöver...
0: Rebecka, det här är så förnedrande. Jag kommer inte kunna en enda.
2: Men jo, du kommer kunna. Mer än... Så jag har tagit fram på sportsillustrated.com de 15 bästa spelarna som ska vara med i VM i år.
0: Jag
2: ska inte läsa upp alla 15.
0: Nej.
2: Jag har valt ut några. Jag kommer se namnen och ska du se vilket land.
0: Okay.
2: Så det är bara, du kan bara gissa på ett land.
0: Så jag kan spela på fördomar?
2: Du kan spela på fördomar och du kan spela på land. Jag kommer inte läsa upp alla 15 för det orkar vi inte.
0: Jag måste bara flagga. Jag är verkligen sportanalfabet. Alltså
2: du kunde ju Gökeres.
0: Ja, det har jag snappat upp. Men det är den
2: enda
0: jag kan.
2: Det är väl jättebra. Alltså, det kan ju knappt. Alltså, jag följer ändå fotboll, men jag är jättedålig på...
0: Finns någon som heter Alexander Isak också, va?
2: Ja, precis. Ja. Kolla vad du kan.
0: Ja.
2: Men det här kommer inte vara några svenska, för inga svenska är med i topp 15.
0: Okay.
2: Om någon inte håller med att de här är i topp 15, ta det med Sports Illustrated. Jag bara tog en random lista. Vi börjar med en lätt.
0: Mm.
2: Lionel Messi.
0: Och då ska jag säga vilket land.
2: Vilket land?
0: Jag vet inte. Det är
2: jo, du vet.
0: Argentina.
2: Ja! Ja! Kolla, du ska in nu. Han är nummer 12 då, enligt den här listan.
0: Inte han gammal nu?
2: Jo, men han är tydligen fortfarande... Han är ju the GOAT. 38 är han, enligt den här. GOAT. Eller är det han som är GOAT, eller är det någon annan? Jag vet inte. Du ser, jag kan inte heller det här.
0: Ja.
2: Och sen... Erling Haaland är nummer 8.
0: Ja, men det är ju, han är norsk.
2: Ja.
0: Han är Bagge.
2: Bagge?
0: Mm.
2: Han kanske snor en bil. och kör till USA.
0: Likbil
2: eller buss.
0: Han tar bussen.
2: Tar Haaland. Han gillar man ju. Han kan man heja på. Jag tror inte det kommer gå så bra för Sverige. Men och sen topp nummer 5. Nu ska jag uttala namn också. Ousmane Dembele. Dembele.
0: Ousmane Dembele. Alltså jag kan inte gissa, Rebecca. Jag kan inte spela på fördomar här. Det kommer bli så jäkla. Nej. Liksom. Men alltså, Osman, kan det vara liksom Balkan eller?
2: Nej, okej, okay, den här var så. Det var Frankrike.
0: Okej.
2: Okay. Det var inget så franskt namn.
0: Det är väl det också att det är många internationella spelare blir ju värvade till olika klubbar och så.
2: Fast det här är ju landslag.
0: Ja, men de kan ju ändå liksom...
2: Landslag brukar man köra det landet man kommer ifrån.
0: Jag ska erkänna att jag är dels obekväm av liksom bara sportgrejen att jag inte kan. Men det jobbigaste känns ju nu att jag ska gissa liksom etnicitet utifrån namn. Det är en jävla fälla du har lagt för mig
2: här. Jag tänkte inte så långt.
0: Nej. Men fortsätt, jag är redo för en till. Vi
2: okej,
0: gör det här.
2: Vi tar en som Kylian Mbappe.
0: Ja, han är ju, men Mbappe vet jag, han är ju spelar för Frankrike.
2: Ja, men kolla, du kan ju typ alla.
0: Mm. Men inte han typ lite cancelled? Men inte alla fotbollsspelare är cancelled?
2: Det kanske han är.
0: Ja. Han var väl i Sverige och festade satan någon gång?
2: Ja, just det var han.
0: Mm.
2: Ja, det var, ja. Men fotbollsspelare kommer väl undan med det mesta.
0: Ja.
2: Han är nummer 3.
0: Mm.
2: Vi tar nummer 1 också. Ja. Den här hade inte jag kunnat.
0: Okej.
2: Okay. Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. Nej, jag vet inte. Ingen aning.
2: Spansk.
0: Okej.
2: Okay. Första gången, han är någon ung person.
0: De brukar vara rätt unga, fotbollsspelarna.
2: 18, ja, förutom Messi då.
0: Som är
2: 30. Men jag tror det känns som han har alltid funnits. Men ja.
0: Ni är väl typ årskamrater, eller?
2: Det här är inte okej. Okay. Nu säger jag upp mig från programmet. Men vi var ju jätteduktiga, du kunde ju typ alla. Alla som jag kunde du.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Yes. Och du tittar ändå på fotboll och följer?
2: Ja, fast inte bara allsvenskan och bara Häcken.
0: Ja, just det.
2: Quiz på Häcken.

0: Och det där var Terra med... Nej, vad fan säger jag? Det här är ju Division 7! Hellre att jag dör än lever som ni gör.
1: K-103 sänder för studenter av studenter.
0: Japp. Vi är igång. Fan vad nice det här är, Rebecka. Ja. Kul att se dig igen, min vän.
2: Tack. Jag är lite nervös nu. Vad du har planerat för mig.
0: Nu är det min tur att sätta dit dig.
2: Ja, nu känns det inte alls bra. Helt plötsligt.
0: Är du bekant med att det är riksdagsval i
2: det
0: höst?
2: Det är faktiskt. Ja,
0: och även så regionsval och kommunval också, ja, för den delen. Är du bekant med Liberalernas partiledare?
2: Ja, tyvärr. Eller du menar, jag är neutral.
0: Rebecka, du är journalist.
2: Jag vet vem det är.
0: Ja. Hon var i alla fall med i SVT:s nya satsnings Fördomsshowen. TV-varianten av Emil Perssons podd Fördomspodden, där han liksom utsätter sina gäster för fördomar och så får de helt enkelt säga om ja eller nej om de stämmer. Och du hade sett det här programmet förra veckan.
2: Jag har
0: då
2: sett ett klipp där hon inte kan Sveriges grundlagar.
0: Ja.
2: Eller hon kunde 3 av 4.
0: Han kommer ju med vissa kunskapsfördomar, att hon har vissa kunskapsluckor. Och hon kan inte, i den klippningen som vi får se i det här programmet som kom förra fredagen, så kan hon inte svara på några av dem. Så jag tänkte testa dig på samma kunskapsfrågor och se om du gör bättre ifrån dig än Simona Mohamsson.
2: Alltså det är ju... Jag kan ju bara vinna, för det är pinsamt för henne om hon är sämre än mig.
0: Hon är ju inte mycket äldre än dig heller, så ni är ju lite i samma...
2: Men sluta, hur gammal är hon?
0: Hon är typ 31. Hon är jätteung. Så att, och du är ju...
2: Oj, det trodde inte jag.
0: 28 är du.
2: Ja.
0: Ja, kolla, jag kan.
2: Mm.
0: Så
2: men,
0: ni
2: men jag tänker ändå om man ska vara parti... Jag skulle inte kunna vara partiledare... Nu ändå, oavsett vilken ålder.
0: Så jävla, det hade varit jävligt kul däremot. Det hade varit spännande.
2: Ja, det var tror jag bara.
0: Ja, du. Nej, men hon blev testad på några kunskapsfrågor. Antingen kunde hon inte svara eller så vägrade hon svara på dem. Så jag tänker att jag går igenom frågorna med dig och så ska du få svara. Jag har också svaren med mig.
2: Skönt.
0: Okej, men vi sätter igång då.
2: Yes.
0: Vad är ett hektar?
2: Hektar?
0: Mm. Hektar.
2: Vadå ett mått? Ett hektar?
0: Mm.
2: Det är väl... Ja, men en mätningsanvisning. Alltså ett hektar...
0: Ja, du har ju rätt. Vill du få ett bonuspoäng genom att veta hur mycket det är? Liksom vilka...
2: Nej.
0: Vad är längdenheterna?
2: Nej, men man brukar ju säga typ om man har jättemycket land, hur många hektar land man har. Det är ju något konstigt. Det är ju konstigt.
0: Det är faktiskt 100 gånger 100. Aha, kilometer.
2: Okay.
0: Så 10 000 kvadratkilometer.
2: Har du rutat det?
0: Nej, jag har faktiskt kollat upp. Men jag visste ju att det var hektar. Jag tänkte att man mäter skog i
2: hektar. Ja, eller typ om man har en bondgård, hur stor gård man har. Ja. Jag vet ju att det är... Mycket.
0: Ja, 1-0 Simona Mohamsson.
2: Kunde hon inte det?
0: Nej.
2: Pinsamt. Det är ju pinsamt.
0: Ja, du nämnde innan, vilka är Sveriges 4 grundlagar?
2: Ja, det här är ju, kan man ju om man har pluggat journalistik, eller ska man kunna?
0: Och det har ju du.
2: Ja.
0: Låt höra.
2: Tryckfrihetsförordningen, viktigaste, nej. Yttrandefrihetsgrejsmojs.
0: Mm.
2: Sen är det jag kan inte uttala den, successionsförordningen. Ordningen. Det som gör att kungen är kung och så blir det en...
0: Så här långt kom hon också.
2: Ja, och sen är det den viktigaste
0: för
2: politiker att kunna, regeringsformen, vilket är liksom hur vårt politiska system bygger på.
0: Ja.
2: Som man ska kunna om man är partiledare, tycker jag. Ingen pik mot någon specifik partiledare, men jag tycker att man borde kunna det.
0: Ja, bra jobbat, du hade all rätt. Yttrandefrihetsgrundlagen.
2: Ja.
0: Heter den ju, och inte Grejsemojs. Och successionsordningen.
2: Ja, men jag kan inte säga det ordet.
0: Ja. Bra jobbat, Rebecka. Det här går ju bra ju.
2: Ja, känns bra.
0: Desmond Tutu. Ond eller god?
2: God.
0: Ja, visst var det. Han var ju med och avskaffade apartheid. Ja. Afrikansk...
2: Jättebra.
0: Ja, jättegod.
2: Visste hon inte vem han var?
0: Hon chansade på att han var ond.
2: Ja, det, vissa kanske tycker det av de som tyckte det var toppen med apartheid. Mm. Men jag hoppas att hon tycker att apartheid var dåligt.
0: Vilket århundrade sjönk Vasaskeppet?
2: Åh nej. Jag har ju varit på Vasamuseet. Mm.
0: Står skeppet kvar?
2: Jag var där 2014.
0: Okej, okay, så du det är åtminstone 12 år gammalt.
2: Ja. Jag 1300-tal?
0: Nej, det är fel. Det är ju,
2: 1700-tal? 14? 15? 16. Okej. Okay. Men och sådana saker, allt som hände innan 1900-tal är jag pissed dålig på.
0: Ja. Hon svarar inte på frågan här.
2: Men det tycker jag inte är så pinsamt om man inte kan.
0: Nej, alltså det är...
2: Det är mer pinsamt att vägra svara. Mm.
0: Det här var frågorna som... kunskapsfrågorna som hon fick, som hon misslyckades på. Du fick ändå 4 av 5, va?
2: Ja, alltså det där med Vasaskeppet tycker inte jag att man...
0: Nej, det var 4.
2: Kunna.
0: Du fick 3 av 4.
2: Ja.
0: Ja,
2: så... Men de andra borde man ändå kunna.
0: Jag ska bara kolla hur många vi har... Jag förberedde några andra korta saker. Vi kan köra jättesnabbt om du vill.
2: Ja.
0: På fördomstemat så tänkte jag, om vi behöver fylla ut tiden, så har jag några fördomar om dig som du kan få svara på ja eller nej jättesnabbt.
2: Ja.
0: Okej, vi bara river av de här så blir det lite kul. Är du redo?
2: Ja.
0: Du ska hänga med dina föräldrar ikväll.
2: Faktiskt inte. Men de frågade.
0: Du är mörkrädd.
2: Ja.
0: Du spelar upp din egen queerhet för att passa in bättre i din kompiskrets.
2: Nej.
0: Du tror ändå att du gillar Live Laugh Love-citatet på väggen. Det känns liksom lagom ironiskt.
2: Nej, hatar. Jag skulle aldrig. Faktiskt.
0: Du har inåt navel.
2: Jag vet, jag har typ inåt och utåt.
0: Det är en... Inåt och utåt?
2: Ja, men den är mest in... Alltså, den är inte utåt ut. Men det är en liten plupp. Fast inne i, du kan få se sen, men den är...
0: En liten missbildning.
2: Det är en liten missbildning.
0: Du glömde borsta kvällarna, tänderna i morse.
2: Ja.
0: Du har legat med 15 personer.
2: Inte samtidigt.
0: Anledningen till att du inte ber folk swisha dig efter att ha köpt en runda öl på krogen handlar mer om lathet än bjussighet.
2: Nej. Varför skulle det vara lathet för dem att swisha mig? Eller för att jag inte orkar ge ut mitt nummer?
0: Ja.
2: Ja, det ligger något i det. Faktiskt.
0: Ja, tack så mycket, Rebecca, för att jag fick testa de här fördomarna.
3: Tycker vi ska dansa. Göra något av vår kemi. Tappat intresset för de andra. De är bara en till. Ser dina läppar, dina.

0: Och det där var Tycker vi ska dansa med Jari Blue.
1: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
0: Jag hoppas inte ni har glömt att det är en så kallad live-dag idag. Att vi har sprängt tablån. Slå i mikrofonen. Vi har sprängt tablån. Och kommer sända från nu till klockan 8 ikväll. Och de som kommer ta över efter mig och Rebecka här, det är ju Kalle och Agneta, och de är med oss i studion just nu. Hej Kalle och Agneta!
2: Hallå, hallå!
3: Hejsan, hejsan, hej. Hej.
0: Hur är det med er idag?
2: Det är, med mig är det allergiskt denna vår, så att jag ber om ursäkt, och det ska man inte göra, men jag gör det ändå för jag är lite täppt och i huvudet också.
0: Men det är Rebecka har det också.
2: Har du också det?
4: Ja.
2: Så att vi,
4: men det gick bra ändå.
3: Ja,
2: det går bra ändå.
0: Men ni ska sända ert program live för första gången, livsråd från en tant och en farbror.
2: Ja.
0: Och det ser vi fram emot att höra. Vad ska ni prata om i det här? Vad har ni för råd i det här programmet?
3: Men vi har ju tänkt att prata lite om dels det här med våren och hur det kan kännas när det är vår, och det blir ju liksom lite erfarenheter. Livsrådet blir ju att vi berättar om erfarenheter, och sen så har vi också tänkt att prata om lögner och vi kommer in lite på gränssättning och sådär. Som man kan ha.
0: Pratar ni om hur man ljuger på bäst sätt, eller att hur man ska undvika folk som ljuger?
3: Ja, det är väl egentligen, vi har väl en ganska bred ingång där i lögner, att det kanske är så att i tillvaron så måste vi ljuga ibland och så vidare.
2: Ja, men det är ju jättesvårt det där med lögner, för att jag kommer inte ihåg när jag har ljugit. och sen säger jag något annat och folk blir ju, men så sa du inte förra gången. Nej, så att det här med lögner. Nej, inte så bra för mig, även om jag gör det ibland.
0: Det ska bli väldigt spännande att lyssna på. Jag kommer vara här och lyssna i alla fall. Och Rebecka, vi ska väl typ tacka för oss eller något den här timman.
4: Ja, och hur avslutar man ett radioprogram på bästa sätt?
0: Man sammanfattar,
4: utan att ljuga.
0: Sammanfatta lite kanske vad vi har sagt. Vi har pratat om norska vansinnesfärder.
4: Anekdot, det blev en anekdot bara.
0: Rebecka bjussade på en anekdot om att hon typ blev lite stakad av en fodora.
4: Ja, vi får ju se hur det blir.
0: En fodora mammas son. Och sen så har vi satt varandra på pottan med våra olika lekar. Men vi gjorde båda bättre ifrån oss än vad vi tänkte.
4: Jag tycker att vi båda får väl godkänt alltså.
0: Det tycker jag med. Vi ska lämna över nu då alldeles strax till Kalle och Agneta med livsråd från en tant om farbror. Innan dess så blir det lite nyheter. Men vi avslutar det här programmet genom att säga tack för att ni lyssnade. Tack. Och nu kommer Fredagskvälls Blues med Anastasia och Arvid Nero.

check. Mic check.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

proceduren. Jag nu lyfter strupen, jag ruskar huvud mest det pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet, för att jag inte törs vara utan och nöjs med substitutet. Till lusteturen, för lusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu

0: i benen. Spring snabbt, spring på, spring långt, spring på bollen. Får erkänna det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera förödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Det som inte dödar den, det gör den inte starkare. Men uppmärksam, paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista rop och stups ibland.

dagen för att motstå en mustutsugande kleptoman. Lyssna, vi gärna tror att jag varken hel eller halvdum, men att min ryggrad saknar kalcium. Jag kunde skriva till ett album när visionen blir luftburen, men drunknar i detaljerna. Det suger mustutsugande.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs! 1, 2...

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.